0: endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vocinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Gracias a atuação do Vocinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
1: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
0: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
1: Når
0: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
2: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto melhor jogador da nossa seleção.
0: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi er lavet med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay. Her, der er det Novembervej. Godmorgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

Amy Winehouse. Oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgen-natsang, der har jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits her. Der får du Annika og Luk mig ind.

Annika sørgede for dagens godmorgen natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 5:54, og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side, det tidspunkt vi her i morgenklubben bruger på lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpestor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

så god som dig. Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til Queen og I Want to Break Free.

Raven Lanay, Love Me Not. 6:08 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja, vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer, var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2, som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej om ikke så forfærdeligt længe. Inden da så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele forfra.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende overalt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig med venlig hilsen Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, at hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

Jens ville gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og indtil morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv, at morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver

om det, så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kuperer, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravinder lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver

0: slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
2: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er en væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
3: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold, jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
4: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
4: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have, og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu ville på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: P4 Trafik. Lige et hurtigt overblik over morgentrafikken, og det behøver ikke at tage lang tid. Der er ikke problemer derude. Vi har i hvert fald ikke hørt fra hverken jer eller Vejdirektoratet. De skriver heller ikke, at der skulle være problemer. Men det kan opstå, og derfor sidder vi klar på 70 100 110.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard i dine ører. Foster the People var første musikalske begivenhed den her morgen. Og vi kommer både til at kigge på begejstring, men også på frygt og knap så, skal vi sige, behagelige ting. For efter en perlerække af herlige fællesskabende fejringer. Vi kan nævne Royal Run.
3: Men det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv.
2: Vi kan nævne udvidelse af regnskoven.
4: Altså for det første, så skal man jo kunne opleve vores helt fantastiske by i en kuppel. Så er vi snart om, der var en, der skulle blive formidling. Og den sidste, det bliver noget helt fantastisk.
2: Og vi kan nævne Blå Sol Festivalen.
5: Jeg bor i Randers, og jeg synes jo, jeg vinder hver dag, fordi det er så fantastisk by.
6: Ja, så er smilene stivnet efter drabet på en 20-årig mand, og det påvirker stemningen i byen.
7: Jeg var simpelthen bare i chok.
8: Man tænker ikke, en 16-årig, 18-årig kunne nogensinde finde på det.
9: Det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved.
7: Jeg tog mig selv at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt... Det er jo lidt en mærkelig følelse.
9: Hvis der dukker en mere op, ikke?
7: Ja, jamen, det er lige det.
6: Og også natteravnene er klar over, at der måske ligger ekstra opgaver og venter.
10: Kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om den.
2: Det er en svær sag at tale om. Vi forsøger at gøre det her til morgen sammen med jer. Og vi skal heldigvis også omkring noget ganske mere opløftende, nemlig hele Danmarks klubhus.
6: En satsning fra DBU, der 9 steder i landet etablerer klubhuse med fokus på leg og læring og sjov, som klubberne omkring kan bruge og udnytte. Nok særligt i Silkeborg, som huser centret i Østjylland.
2: Og må ikke vi, når vi nu kigger på den der runde, oppustede svineblære, også kigger lidt mod VM, hvor Iran for første gang var på banen.
11: Trækker ikke i banen. Yrsø afleverer en gås. Det kommer af afslutningen.
2: Men hvor det også handler om jo meget mere end fodbold, for politikken har altså blandet sig med sporten. Vi så ulovlige budskabsmættede flag på stadion, og der har også været noget med et problematisk håndtegn fra en dommer. Masser af ting sådan at begive sig i kast med og tale om. Og sådan en ganske almindelig tirsdag morgen med god musik. Harry Styles, American Girls.
6: Godmorgen.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Thomas Helmi og Medina med 100 dage. Og på det der med tid. Dem, der blev født dengang, den her blev lavet, de kan tage kørekort i dag. Bare lige for, at du føler dig en lille smule gammel. Sådan er det jo nogle gange, som tiden den flyver. Citatet til dagen og vejen er stadig ret overrasket over, at Kap Verde, en øgruppe med, er der omkring 500.000 indbyggere, tror jeg.
1: Der er ikke mange.
0: Kunne få uafgjort mod Spanien under VM. Tæt på et mirakel og noget af det, som fodbold-VM jo bare kan. Ligegyldigt, hvilke politiske budskaber, der ellers bliver sagt der. Citatet kommer fra en, som vidste ikke så så meget af den der slags fodbold, men han var dygtig til så meget andet. Albert Einstein hedder han, og han har sagt de vise ord. Der er to måder at betragte livet på. Den ene, som om intet er et mirakel, og den anden, som om alting er et mirakel.

0: Cyril og den dejlige Ed Sheeran her med Camera. Og Johnny, vi har ikke forventning om det helt store, efter vi hørte fra dig for 20 minutter siden, hvor der jo ikke var noget som helst at berette om i trafikken. Er der kommet et enkelt opkald på 70 yeah. 100 110?
1: Det er der da. Og hvis du kan gætte, hvorhen det er, så går jeg ud og finder den reneste P4-krus, vi har.
0: Okay, så er det ikke E45?
1: Nej.
0: Nå.
1: Det er det ikke. Og, ej, det bliver alt for langt det her, Thomas. Men det er Silkeborg Motorvejen, og det er i retning mod Aarhus. Der har jeg fået det eneste opkald, der lyder på, at kan I prøve at finde ud af, hvorfor der på elektrontavlerne viser 80 km i timen, når der overhovedet ikke er hverken vejarbejde eller noget, der antyder til det. Fordi det er jo altså en 110 km rækning. Det er kort før tunnelen i retning mod Aarhus. Ja. Så jo, jeg skal nok prøve at finde ud af det.
2: Men det kan være, det er, fordi det er en smadret smuk morgen, og så har man god tid til at kigge ud på solen, der stopper, hvis man kører indad mod Aarhus.
1: Altså påtvungen, hvad hedder det?
2: Nydelse. Skue
1: ud af vinduet.
2: Ja,
1: ja måske, jamen, ja. Jeg prøver at finde ud af det, men...
0: Man skal ikke altid have så travlt.
2: Nej.
0: Nej, det er godt lige en gang imellem at trække vejret dybt ned i lungerne, og så bare føle sig selv, mens man sidder i bilsædet.
2: Ja. Jeg synes, det er flot, dog.
1: Ja. Ja, nu har jeg ikke tid til at snakke, for nu ringer telefonen igen.
0: Jamen, det er okay. Tag den. 70 100 110, det er nummeret til Johnny Krone, der jo er klar som altid. Når, fristes man til at sige, der sker noget i trafikken, som kunne være af interesse for alle os andre trafikanter, så hjælper vi hinanden sikkert, hvor end vi skal hen. Godmorgen.

0: Eagle Eye Cherry her med Save Tonight. Og så har vi måske et svar, Johnny, på, hvordan det kan være, at man kun må køre 80 km i timen på motorvejen. Silkeborg Motorvejen, ikke?
1: Jo, altså Lotte, hun har det indtil videre morgens bedste svar. Det er faktisk også det eneste, jeg har fået, men det hun siger. Og hun kører på turen hver eneste dag, så jeg tror virkelig på, hvad Lotte hun fortæller. Hun siger, det er et hangover fra aftenens vejarbejde. Der er simpelthen et skilt, som, ja, som sover simpelthen.
2: Der er nogen, der har glemt at rydde op efter festen.
1: Ja, måske. Og jeg spurgte godt ind til, om der er striber. Er der nu farbart, og der er ikke indsnævning osv.? Nej, der er der ikke. Der er kun lige det her, som altså ikke lige er hoppet op på trin nummer 2, som hedder 180, 110 km i timen. Så det er altså grunden.

0: det skal nok gå.
1: Min ven her fra Rosa, så det nyhedstid. Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Natten til fredag i sidste uge blev en 20-årig mand slået ihjel ved Den Blå Bro midt i Randers. Men normalt er området ved Gudenåen ikke et utrygt sted, siger Britt Mortensen, der er formand for foreningen Natteravnene.
1: Sammen med andre voksne natteravne går hun jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
4: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer hernede, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimting, eller hvad man skal sige, vi hører.
3: Området ved Den Blå Bro er tit samlingssted for unge, der gerne vil feste, og Britt Mortensen er klar til at tale med dem, hvis nogen af dem er blevet bange oven på drabet i sidste uge.
4: Kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om dem, og hvad hedder det, alt efter hvad de siger, så vil vi jo tage samtalen derfra, berolige dem og sige, jamen det er jo ikke noget, der sådan sker, fordi at der er nogen, der går rundt og gør noget. Det er jo fordi, det har været en ting, de her tre mennesker har været uenige om, eller foranledet af et eller andet.
1: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab.
3: Det bliver snart lidt sjovere at gå til fodbold i Østjylland, for senere i dag skriver DBU og Silkeborg under på en aftale, der sender et nyt regionalt fodboldcenter til Silkeborg.
1: Og hvis det lyder sådan lidt fancy, så er det faktisk også, fortæller Kent Ræ, der er direktør for hele Danmarks klubhus.
5: Centrene skal være samlingspunkter og inspirationsmiljøer for fremtidens fodboldklubber. Være steder, hvor børn, unge, træner, frivillige, klubledere og andre kan lære at udvikle nye idéer sammen, tæt forankret i lokale og regionale fodboldmiljøer. Med fokus på trivsel og danse, men ved at det legende træder ud.
3: I hele landet kommer der 9 nye fodboldcentre, og centret i Silkeborg bliver faktisk hele Østjyllands fodboldcenter, siger Kenneth Ræ.
5: Silkeborg har en meget velvillig, klar kommune, som ved det her rigtig meget. De har en super beliggenhed i forhold til de andre centre, der skal placeres i Jylland. De har området, som er et aktivitetsområde i forvejen, hvor der kun kommer yderligere aktiviteter til, således at det ikke ender som en hvid elefant, men i sig selv kan skabe en stor deltagerskare.
1: Og DBU forventer, at centret står klar om godt 1,5 år.
3: Arbejdet med udbygningen af E45 Østjyske Motorvej går nu ind i den sidste fase ved Horsens Nord, og derfor er tilkørslen til motorvejen spærret i sydgående retning frem til torsdag morgen.
1: Frakørslen i sydgående retning er også spærret, og det er frem til fredag morgen. Den nye samkørselsplads ved Horsens Nord bliver normalt flittigt brugt, men er også lukket frem til onsdag.
3: Og spærringerne skyldes, at der blandt andet bliver lagt det sidste lag asfalt på, også kaldet slidlag, ligesom Vejdirektoratet laver stribearbejde i området.
1: Hold øje med trafikinfo.dk for opdateringer. Vi opdaterer dig på vejret. Det starter tørt først på dagen med skyde, men op ad dagen, der klarer det endnu mere op med nogen sol.
3: Ja, så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader i dag og en svag jævn fra vest vind.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Og se nu, ligger den her sang i vores playliste.
1: Åh, det er jo Lis Sørensen og Tæt på Ekvator.
0: Det er en dejlig sang.
1: Ja, ja.
0: Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Lidt calypso.
0: Men nu er der jo det, at vi lige de sidste 3 uger har haft gang i den helt store samtale, den helt store afstemning.
1: Den helt store uenighed sammen om musik.
0: Det kan man vist roligt sige. Og når vi kigger på top 20, ikke bare i Danmark, men også her i Østjylland, altså blandt jer lyttere, der bor i Østjylland, som har været med til at stemme, så er det som om, når man kigger på top 20, så er der ikke nogen Lis Sørensen. Til gengæld, så er der ikke bare én Anne Linde. Der er 2 styks. Den her, det er nummer 5. Så den synes vi, at vi skal høre nu.
1: Også fordi den bare er fremragende.
0: Det er jer, der bestemmer på P4 nogle gange.

0: P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Hvor vi nu kigger på den tragiske sag her hen over weekenden, der jo har udviklet sig og sendt chok og sorg gennem Randers, stadig mærkes den her ugen derpå.
3: For lørdag morgen kunne Østjyllands Politi nemlig fortælle, at den 20-årige mand, de dagen før havde fundet død i Gudenåen, var blevet dræbt.
2: En 16-årig og en 18-årig er nu anholdt og sigtet for drabet, ligesom det 20-årige offer er de to sigtede. Ikke nogen, som politiet har haft det store kendskab til, siger politiet selv.
3: Offeret blev fundet ved Den Blå Bro centralt i Randers, et sted kendt af mange, også af natteravnenes Britt Mortensen, der patruljerer i området på weekendaftener.
4: Vi står nede ved Den Blå Bro, som er et yndested for de unge mennesker om sommeren at opholde sig, sidde hygge sig, drikke noget øl, vin, hvad de nu drikker, spille noget musik og ellers bare hygge sig. For det meste er det stille og roligt, og de opfører sig pænt, vil gerne tale og hilse og have et bolcher, måske et kondom. Det er mest det, vi møder.
2: Det er en svær sag, det her, og som vi lige sagde, der er jo det der, når man hører om det her, så er det jo sådan, nogle gange man tænker, nå, men det er jo nok sådan noget banderelateret, eller det er nok noget med nogen, der i forvejen bevæger sig i de der sådan kriminelle områder, og kriminelle, hvor de hænger ud med kriminelle, men det er jo det, der er bemærkelsesværdigt her, i hvert fald ifølge politiet, at det er ikke noget, de i hvert fald har kendskab til.
3: Og det er jo også noget, der så netop har rystet mange i Randers. Vores kollega Simon Hegaard, han mødte jo natteravnenes Britt Mortensen til en snak på stedet, der nu også er blevet gerningssted for et drab og jo omdrejningspunkt i et stort efterforskningsarbejde.
4: Det er hyggeligt her. Det er ned til vandet. Så det kan vi jo også se over på den anden side af broen, hvor Tronholmen er. Der er de også over det vand. Byen er her jo ikke så langt, der man skal gå så langsomt op i Storgade, og McDonald's ligger jo stort set på den anden side af gaden.
5: Har du nogensinde haft fornemmelsen af selv, eller hørt fra nogle af de unge, du møder, at det er et utrygt sted, eller et mærkeligt sted, eller et sted, hvor der sker ting, der ikke burde ske?
4: Jeg synes ikke, jeg hører, at det er et sted, hvor der sker ting, der ikke skulle ske, men jeg hører, at det, og det ser vi også, at det kan være, der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer hernede, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede og møder.
5: Du er jo natravn, men du er jo også bare borger og, ja. og mor. Hvad tænkte du selv der i fredags, da du hørte, at det var sket?
4: Jeg tænkte, det var frygteligt. Og så tænkte jeg, hvem kender jeg, der har den her, eller kunne det være en, man kendte? Men først og fremmest, så tænkte jeg, at det er fuldstændig tragisk, og det er jo frygteligt for dem, det er gået over. Både ham, der desværre er død, men også de pårørende til ham, men også dem, der har været involveret i det på mange andre måder.
5: Politiet de har sagt, at det er to personer, som de rent politimæssigt ikke har haft det store kendskab til tidligere. Vi ved jo ikke så meget, men hvad tænker du, når du hører det fra politiet?
4: Jamen, jeg ved ikke, om det gør det mere tragisk, at det er nogen, der i forvejen ikke har været i søgelyset. Uanset hvem det er, så er det jo tragisk frygteligt.
5: Det er begrænset, hvad du kan gøre, ikke? Men du kommer jo til at vagte dig igen, hvor du går rundt og møder nogle af de unge, måske nogen, der endda kender de involverede. Kommer du til at gribe det an på en eller anden anderledes måde end en normal vagt?
4: Jeg vil ikke gribe det anderledes an i forhold til den måde, jeg agerer på, men kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om dem, og hvad hedder det, alt efter hvad de siger, så vil vi jo tage samtalen derfra, berolige dem og sige, jamen, det er jo ikke noget, der sådan sker, fordi at der er nogen, der går rundt og gør noget.
5: Og det kunne lige så godt være sket alle mulige andre steder, tænker du?
4: Det,
5: eller?
4: Det tror jeg, det kunne.
3: I grundlovsforhøret i lørdags, der erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab. Og SSP fortæller til os her i DR, at de nu har skruet op for deres tilstedeværelse i området efter drabet.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Siger man det? Siger man Trump? Siger man Trump? Siger man USA? Siger man USA? Siger man VM? Og det kigger vi på nu.
1: Og så er tiden ved at være gået i Atlanta. Kæmpemæssig jubel blandt kampverdes fans, og her er det en kendsgerning.
0: Og det tror der pokker. Altså, hvem havde lige troet, det var? Altså, at Kap Verde kunne få uafgjort mod selveste Spanien. Det er alligevel, altså hvad har de? 500.000 indbyggere i alt.
2: Men det er, der sport bliver magisk.
0: Det er fuldstændig vildt. Men ikke nok med det. Der er jo flere eventyr i den her fortælling, vi kunne opleve i går. Fordi Kap Verde har en målmand. Vucinha kaldes han. Han er, skal bare sige, han er ikke nogen vorhare.
2: Nej, altså 40 år gammel målmand, ikke? Ja. Det kan også noget.
0: Og når man så står en pragtkamp, som han jo vitterligt gjorde. Jeg så kampen. Ja, jeg er faldet i fodboldgryden også lidt, selvom jeg har lidt svært med det. Så kan jeg ikke lade være. Det er rigtig dejligt bare at smække sig på sofaen og så se noget fodbold. 40 år gammel, og han stod en pragtkamp. Han havde, inden den her VM-kamp gik i gang, der havde han 50.000 følgere. Vi var lige inde her til morgen og tjek, altså på de sociale medier. Nu har han 5,1 millioner følgere. Følger VM-debutant. Masser af redninger. Han stod fabelagtigt som 40-årig til en VM-slutrunde.
2: Men er det så, fordi jeg så jo ikke kampen? Jeg har ikke set, hvordan han ser ud. Er han 40 fed og færdig og fylder så meget, at man ikke kan klemme bolden ind i målet?
0: Nej. Han, jeg lagde ikke mærke til, at han var 40 år, da jeg kiggede på ham. Han sprang jo rundt som sådan en eller anden, altså ung knøs.
2: Det, du siger, det er jo, der er håb, ikke?
0: Ja! Yeah.
2: Altså, der er håb for alle, der lige har rundet det der skarpe hjørne.
0: Ja, og måske er på vej til at runde det, så vi kan godt sige sådan fra 35 år fremad. Altså, det er jo dejligt at blive mindet om, og det er jo det, fodbold kan. Fodbold er den her indholdsløse svamp. Det er jo ligegyldigt. Det er jo et sport, det er jo ingenting. Men fordi det er den her ligegyldige svamp, så kan vi putte alt mulig betydning ind i det, og det gør vi jo. Og det er jo også det, vi kan gøre her med den her fortælling, fordi livet er ikke slut, bare fordi man sådan rammer de 35 eller 40, og man tænker, nå, men nu er det slut. Der er masser af muligheder derude,
2: ikke? Du står der og drømmer om at komme med på landsholdet i fodbold, eller hvad?
0: Jamen, det kunne godt være, at det ikke var for sent. Altså, det kunne man jo ikke... Det kan man jo ikke sådan lade være med, i hvert fald lige at give en tanke. Og det behøver ikke nødvendigvis at være sådan omkring fodbold eller sport. Det er jo det store spørgsmål, som vi stiller til jer her til morgen. Hvad er det aldrig for sent til at gøre? Det kan jo være din egen oplevelse. Altså, det kan være, du selv har lavet nogle retningsskift, hvor du sådan i en sådan objektiv sen alder måske har gjort noget, som var lidt overraskende. Men det kan også bare være, at du nu sådan tænker, hvad vil jeg nu gå efter, ikke?
2: Altså, jeg tænker da, jeg vil gerne nå og i mit livsform.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan huske kronprinsen, som nu er konge, han, da han var 40, der sagde, at han har faktisk i sit livsform.
0: Ja.
2: Jeg tænker, de der pull-ups der.
0: Fuldstændig optændt af viljen.
2: Det kan nu.
0: Når Vucinha kan stå til VM, så kan Sanne også lave en pull-up.
2: Måske halvanden. Eller bare en halv. Ikke?
0: Er det et eksempel?
2: Det er godt nok.
0: Er et eksempel. Så altså, når Vucinha som 40-årig kan stå en brandkamp til VM, så kan jeg også. Ja, hvad kan jeg også? Er en mulighed. Du sender det sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus tax. Det kan jo være, at du allerede er lykkedes med at lave det her helt vilde. Så kigger vi på det.

0: Jonah Blacksmith og Make This. Herligt samarbejde her, Saw You Dancing. Det er aldrig for sent at samarbejde, kan man sige, ligesom Jonah Blacksmith og Make This har gjort. Hvad er det heller aldrig for sent at gøre, når man er 40 år, for eksempel, eller nærmer sig? Christian fra Tranbjerg skriver, godmorgen, husk lige, at AGF's målmand Jesper Hansen altså også er 40 år og er dansk mester. Så man kan mange ting.
1: Ja, men han har været i gang længe. Til gengæld så er der en anden lytter, der skriver, det er aldrig for sent at begynde at drikke.
0: Det er også rigtigt. Hvad er det for sent at begynde med? Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Jeg kan love jer, det er heller aldrig for sent at ønske sig dejligt solskinsvejr.

0: Og så en vind, der er lidt til jævn fra nordvest, så det er sådan en meget stille og rolig hverdag i dag.
1: Det er heller aldrig for sent at lære at grille.
0: Det er jo rigtigt.
1: Det kommer, jeg skal det.
0: Og det bliver der måske faktisk også god grund til, når vi kommer hen mod weekenden, for der er altså nogle prognoser, der siger, at det er godt stykke over 20 grader mange steder.
2: Åh, det glæder vi os til. Ja. Det kan vi høre meget mere om i dagene, der kommer. Så er der noget at glæde sig til. Tak
0: lige
2: for
0: præcis.
2: Det.
0: Selv tak.
3: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
4: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
5: Hvor er det godt, du kommer.
6: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
5: Hasselmusen er væk.
6: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
5: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
6: Se hvordan på dr.dk/redder.
7: Hej.

0: Kokoorm med hold om mit hoved. Klokken er 7.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kraven i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen der var det svært

0: for de svenske landmænd, og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt på den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
3: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
4: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
5: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
5: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
6: Og fint ser det også ud i trafikken. Vi har ingen akutte udfordringer, og bedst af det hele, i hvert fald ikke noget, der minder om uheld. 70 100 110, vi sidder klar.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og Pregnant med Flake, og jo altså, kan vi godt sige, lidt af en sensation i går.
2: Gigantisk sensation, Kap Verde. VM-debutanterne tager point fra de spanske europamestre. 0-0 ender det i Atlanta.
1: Og det var også lidt en sensation, at Kap Verdes målmand jo som 40-årig var ikke bare debutant til VM, men også stod i den vildeste brandkamp. Sindssygt mange fede redninger, og derfor så spørger vi, hvad er det aldrig for sent til? Altså, når han kunne, så kan vi også, ikke?
3: Per skriver, tænker aldrig det for sent at læse bøger. Jeg finder stadig bøger, som udkom for flere år siden, og er simpelthen bare nødt til at læse dem.
1: Så har vi også Flemming, som... ja, godmorgen Flemming.
4: Ja, godmorgen.
1: Hvad er det aldrig for sent at komme i gang med?
4: Om det er aldrig for sent at komme i gang med at dykke motion.
1: Mm-hmm.
4: Jeg har egentlig aldrig dykket motion de første 46 år af mit liv. Men nu er jeg kommet i gang.
3: Og nu er du så 52, kan vi læse i den sms, du har sendt. Hvad er det så blevet til?
4: Ja. Jeg har fået løbet 250 halvmaraton og 12 maraton og et par ultraløb. Hvad? Så det er blevet til lidt.
3: Det var 6 år.
4: Ja.
1: Det var ikke en talefejl eller en trykfejl, Flemming. 260 halvmaraton. 12 maraton. Og to ultraløb.
4: Det er det blevet til. Nummer 3, det er på fredag.
1: Et spørgsmål her. Altså, hvordan?
4: Jamen, det er bare at sætte det ene ben foran det andet. Så det er egentlig ret nemt.
3: Men altså, du træner...
4: Beslutte sig for at gøre noget.
3: Du træner fitness også 3-4 gange i ugen, og er instruktør på 3 fitnesshold i det lokale center. Hvad fik dig i gang med den her omlægning og begyndte dyrke motion?
4: Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det spejlbilledet dengang. Det fyldte hele spejlet dengang. Så måtte man gøre noget.
3: Altså, når vi tager den snak her, jeg kan godt forstå, at man godt som 40-årig eller 46-årig lige kan kigge i spejlet og tænke, er det virkelig kommet så vidt? Men vi har jo hele den snak her også, fordi at vi tænker, at når man er 40, så er det måske for sent at komme i gang med noget nyt. Var det hårdt at komme i gang?
4: Ja, det var hårdt at komme i gang, men du er afhængig af det der, det kan altså noget. Så det er jeg i dag. Jeg elsker motion.
1: Ja, hvordan er følelsen så nu, altså når du begiver dig ud på endnu et maraton eller endnu et halvmaraton? Hvad er det så for en følelse, der bobler ind i dig?
4: Jamen, jeg kan godt lide at løbe over målstregen. Det må jeg ikke... Det kan jeg ikke benægge. Det elsker jeg simpelthen, den følelse. Og så følelsen at stå ved startstregen og være tvivl, at man kan gennemføre.
1: Ja.
4: Så skal de være lidt lange nu her, men jeg løber ultraløb igen på fredag, så det kan jeg også noget.
3: Så når jeg siger, at det jeg drømmer om, det er måske at tage en pull-up en dag... Så tænker du, det godt lade sig gøre.
4: Ja, det kan jeg sagtens. Det er aldrig for sent.
1: Inspiration for os alle, Flemming. Tak for det. Vi spørger, hvad er det aldrig for sent til på 12-tolleren? Øst-mellemrum inden beskeden. Det koster en krone plus tax. Du kan også være med. Sofia Rose fra Skanderborg skriver, det er aldrig for sent at dele kærligheden og den gode energi. Kig i øjnene, smile og giv et kompliment videre.

0: Shakira med Sue. Vi kigger alle sammen mod VM i øjeblikket, USA og Canada og Mexico. Og nu får de danske unge fodboldspillere endnu bedre mulighed for at træne gode træningsfaciliteter, faktisk exceptionelle af slagsen i Silkeborg. For byen er udvalgt af DBU og deres projekt Hele Danmarks Klubhus til at blive en af bare 9 i landet med det her helt nye fodboldcenter, som vi nu forsøger at dykke ned i.
1: Godmorgen, Kenneth Ræ.
2: Godmorgen.
1: Direktør for Hele Danmarks Klubhus. Lad os lige skrue tiden sådan halvandet år frem til det her nye fodboldcenter. Det står klart. Hvad er det, de unge spillere, de tropper ind til, når de møder op der?
0: Sådan U12'er. Magnus kommer trippende hen. Hvad venter ham?
2: Jamen, der venter Magnus en super fed oplevelse, for det, han kommer til at opleve, det er, hvad jeg vil kalde en fed, moderne, legende læringspark med bolden i fokus. Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer score tilbage. Det vil blive noget helt andet, end man forestiller sig i dag.
0: Så man kan simpelthen få målt,
2: og det gør vi.
0: For eksempel, man kan få målt, hvor hurtigt man kan løbe, og man kan få målt, hvor hurtigt man sparker, og så sådan nogle, noget helt andet udstyr. Altså en drøm.
2: Noget helt andet udstyr.
1: Men det lyder som om,
2: det er en drøm.
1: Leg, ja. Også. Altså.
2: Jamen, det er en leg, og det er det, fordi at vi i en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil vi gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene, de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der er endnu mere interessant måske, det er faktisk, at de lærer bedre, de bliver dygtigere. Fordi de sådan til glemmer tid og sted. Vi kender det alle sammen, når vi er mere lejende. Så bolden er i sin natur en leg, og det har vi måske, ligesom i alle mulige andre hensener, glemt en smule. Vi skal have lejen tilbage. Det skal være sjovt at spille fodbold.
1: Fordi ja, det skal allerede i center her. Altså, hvorfor skal det ligge i Silkeborg?
2: Det skal det, fordi at, det skal være tilgængeligt inden for en... Vi laver 9 centre, og det gør vi for at sikre, at inden for en teamskørsel skal alle børn og unge, spillere, trænere, skoler, institutioner, have mulighed for at komme ind og opleve, hvad det er, vi mener med det her lejende, og se den her inspiration. Og der har vi haft nogle kriterier for... Hvordan kan man komme i spil til sådan et center? Jamen, der er noget med befolkningstæthed, tilgængelighed og infrastruktur. Det må gerne være på et eksisterende idrætsanlæg, så det ikke er sådan en hvid elefant, hvor ingen kommer. Så skal der være et højt kommunalt engagement. Så sammen af de parametre, der har Silkeborg scoret rigtig højt.
0: Så det du siger, Kenneth, det er, at det ikke bare SIF-spillerne, der kan få noget ud af det her, dem der er i Silkeborg IF. Det er også dem i Kælderup IF og FC Skanderborg, der kan bestille tid og så komme ind, eller hvad?
2: Yes, og der bliver en fuldtidsansat læringsagent, man kan betale tid hos som klubber, skoler og institutioner at komme. Og der bliver de lokale unioner, vi har i fodbolden, de skal sikre, at det lige præcis ikke kun er det nære, men det er alle i regionsområdet inden for en team, der kan komme. Det er sindssygt vigtigt for os og den Appemøllerske Støttefond, der ligger 200 millioner til de her centre, at det er tilgængeligt 24-7 for alle. Det skal også være sådan, du kan tage vennerne ned. Der bliver 5 zoner, man kan booke ind på, men der vil altid være tilgængelige zoner, sådan, så de børn og unge, der bare kommer forbi, eller en familie, der vil besøge Silkeborg, de kan komme ind og bruge centret. Jamen, det er vigtigt for os. Vi skal ud til alle.
0: Det er lige blevet, altså om 1,5-2 år, når det står klar, endnu sjovere at være fodboldspiller. Som om det ikke var fedt nok og sjovt nok i forvejen. Kenneth Ræ, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altså direktør for Hele Danmarks Klubhus.

0: Duran Duran her med Ordinary World. Vi taler om, hvad det aldrig er for sent at komme i gang med at gøre, eftersom Usinia Cavertes målmand jo altså som 40-årig debuterede til VM i fodbold, og jo stod en brandkamp mod Spanien 0-0, endte den blandt andet på grund af hans superredninger.
1: Lastvognschaufføren Kim, han skriver, det er aldrig for sent at lære at køre bil. Jeg kan se, at mange i trafikken godt kunne trænge til en opfriskning.
0: Og dermed ud til Johnny Krone. Hvordan ser det ud i trafikken?
2: Nå, jeg var lige ved at tro, at jeg skulle kommentere på den der, fordi det er helt neutral, heldigvis. Det ser fantastisk ud. Der er ingen uheld, der er nærmest ikke noget trængsel, og det ligner en lille smule som en søndag formiddag. Men hvis du absolut vil finde bare noget, der minder om lidt trængsel, ja, så skal du hoppe ned på Vestvejen, ned ved Horsenskanten. Der er jo vejarbejde tæt ved den rasterplads ved 57 Horsens Syd, og det betyder, at man holder sådan lidt i kø inden fra Vejlevej for at komme ud på motorvejen, men ellers så er der ikke noget hverken ved Randers, Silkeborg eller Vores.
0: Nej, men herligt, og så kan vi jo fortsætte med flere af de der dejlige ting, som det aldrig er for sent at begynde med. Det er aldrig for sent at begynde at spille musik. Jeg har hele livet ønsket, at jeg kunne spille trommer, skriver Anne, og nu blev min mand åbenbart træt af at høre om det, så som 65-årig, der fik jeg et trommesæt i fødselsdagsgave, så nu er jeg godt i gang med at lære det. Jeg elsker det, skriver Anne. Jeg synes, det er meget sjovt, at din mand åbenbart blev træt af at høre om det. Nu er spørgsmålet så, om han bliver træt af at høre på det. På en eller anden måde, Anne.
1: Nå, det kan være, lige om lidt.
0: Jamen, det kan også være, at jeg skal finde ukulelen frem, og så se, om jeg kan finde en akkord eller to, og lære at gøre det. Ej, det vil jeg ikke udsætte nogen for.
1: Pernille, hun skriver, det aldrig er for sent at tage en uddannelse med det arbejdsliv, vi alle skal have. Det er jo meget, meget langt. Så er det vigtigt, at man udvikler sig og får papir på det, man kan. Hun tog simpelthen springet, skriver hun, fra musepasser, og det var i et af universitetets forsøgsdyrs stalle. Og nu er hun så kontormus i stedet for på universitetet.
0: Masser af forskellige muligheder. Hvad er det aldrig for sent at gøre? Du sender en sms til 1212. Det koster en krone plus takst.
3: P4 er med dig hele vejen.
4: Ja, og vi er klar.
3: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
4: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
5: Ja.
4: Vi har brug for hinanden.
5: Selvfølgelig.
4: Heldigvis.
3: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
3: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
3: P4 med dig hele vejen.

0: Beat of Sound bevæger vi os frem til nyhederne med her sammen med Coldplay. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Normalt er det ikke utrygt at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel lige præcis det sted.
0: Formanden for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går på sine ture jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
3: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede eller møder.
2: Alligevel har Britt Mortensen valgt at være mere til stede i området den kommende tid for at tale med de unge om, hvad der er sket.
0: For drabene har sat gang i følelserne hos dem, der normalt bruger området. Blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
4: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
2: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret lørdag erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab.
0: Det bliver snart lidt sjovere at gå til fodbold i Østjylland, for senere i dag skriver DBU og Silkeborg under på en aftale, der sender et nyt regionalt fodboldcenter til Silkeborg.
2: Og hvis det lyder en smule fancy, ja, så er det også, fortæller Kenneth Reh, der er direktør for hele Danmarks klubhus.
5: Centrene skal være samlingspunkter og inspirationsmiljøer for fremtidens fodboldklubber. Være steder, hvor børn, unge, træner, frivillige, klubledere og andre kan lære og udvikle nye idéer sammen, tæt forankret i lokale og regionale fodboldmiljøer. Med fokus på trivsel og danse, men ved at det legende træder ud.
0: I hele landet bliver i alt 9 nye fodboldcentre skabt, og centret i Silkeborg bliver faktisk hele Østjyllands fodboldcenter, siger han.
5: Silkeborg har en meget velvillig, klar kommune, som ved det her rigtig meget. De har en super beliggenhed i forhold til de andre centre, der skal placeres i Jylland. De har området, som er et aktivitetsområde i forvejen, hvor der kun kommer yderligere aktiviteter til, således så det ikke ender som en hvid elefant, men i sig selv kan skabe en stor deltagerskare.
0: Og DBU forventer, at centret står klar om godt 1,5 år.
2: Der skal mere liv på torvet i Silkeborg i de kolde vintermåneder, og derfor ønsker Handel Silkeborg så brændende en stor skøjtebane fra november til februar.
0: Det skriver Midtjyllands Avis, som kan fortælle, at banen vil koste 1 million kroner per sæsonhandel. Silkeborg vil have kommunen til at betale de 800.000 kroner og selv finde resten via sponsorer og fonde.
2: Og det er politikerne i økonomiudvalget, der skal beslutte, om kommunen skal støtte projektet med pengene og en plads på torvet. Og citymanager i Handel Silkeborg, Pernille Varde Perigård, siger, at de har presset på for at få svar fra politikerne inden sommerferien, så det er altså tid til at få økonomien på plads.
0: Ja, men det er i hvert fald ikke det er ikke skøjtevejr. I dag kan vi roligt sige temperaturer mellem 14 og 18 grader tørt. Først på dagen mest skyde, men op ad dagen der klarer det op med nogen sol, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
1: God morgen med P4.

0: Det var One Republic, I Ain't Worried About It. Vi inspireres af Cap Verdes 40-årige målmand. Debutant til VM var han jo i går og stod den vildeste brandkamp mod mastodonten Spanien.
1: Det er jo sådan noget, der giver håb, ikke?
0: Jo.
1: 40 år, målmand, debutant, det er aldrig nogensinde for sent.
0: Og derfor spørger vi, hvad er det heller aldrig nogensinde for sent at gå i gang med? Mette, hun skriver på sms'en, det er 12:12 øst mellemrum før din besked. Det er aldrig for sent at sige undskyld. Og det er jo rigtigt, Mette. Det kan man måske godt glemme nogle gange. Det der med lige at få sagt undskyld, når man er trådt i nælderne eller gjort et eller andet, der ikke var helt godt. Det er jeg ikke altid lige god til, vil jeg sige. Undskyld til alle jer, jeg burde sige undskyld til.
1: Tak.
0: Ja. Den kom for hurtigt til.
1: Det er heller aldrig nogensinde for sent at stå ved sin seksualitet. Vi har fået en sms, hvor der står, hvis målmanden kan, så kan jeg også springe ud som lesbisk midt i 40'erne, efter at have taget den traditionelle vej gennem livet.
0: Det er der faktisk en, der skriver til os.
1: Det er der, der skriver. Og, ved du hvad? Og jeg har faktisk ringet til personen, som står lige der på kanten til at skulle springe ud. Og vi hellere fortæller om det om et par måneder, når det rent faktisk er sket. Men det er simpelthen en overvejelse, der er i gang. Det er en proces. Det er aldrig for sent.
0: Der er i den grad inspiration hele vejen igennem. Martin skriver, det er aldrig for sent at lære at jonglere med tre bolde.
1: Nej.
0: I øvrigt god træning. Jo, tak Martin, fordi da vi lige så den kom ind, der snakkede vi lige med vores ud på redaktionen, og så hørte, har vi nogle bolde, vi kan øve os med herinde i studiet, for så kan vi jo teste det. Det havde vi ikke lige, selvom der er i hvert fald, jeg ved, der ligger i hvert fald to stressbolde derude, men det er jo ikke tre.
1: Nej.
0: Til gengæld, så havde vi mandariner. Og så er der jo også lidt mere på spil, fordi hvis de nu ryger på gulvet, så dur det jo ikke. Så spørgsmålet er, om vi skal prøve at se, om man kan lære at jonglere, om det aldrig er for sent.
1: Okay, vi har tre mandariner over i Thomas' hænder.
0: Og så skal vi have den her på, ikke? Så passer det lidt
1: bedre. Jeg rykker lige mikrofonen, og sådan jeg kan se det og kommentere. Okay, to mandariner i en hånd, en i den anden.
0: 3, 2, 1. Så kører vi. Se, hvor det går.
1: Nej, hvor din idiot. Du står simpelthen og udnytter, at vi ikke laver tv, og der ikke er kamera på.
0: Vi kører bare.
1: Du skal jo altså kaste med de bolde der. Du bliver simpelthen nødt til at prøve, om du kan finde ud af det.
0: Altså, jonglering i radioen, det er jo altså, det er verdens bedste morgenradio. I ved, det er sådan noget, det fungerer overhovedet ikke med billeder på. Det fungerer meget bedre, når det er radioen. Ej, skal jeg prøve seriøst?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Helt seriøst.
1: Nu gør du det.
0: Med tre stykker. Er du klar?
1: Ja. Du kan godt. Nej, ej, pas på. Jeg mister nu min telefon. Jeg det hele, hvor jeg falder ud gennem ugen. Prøv lige igen. Godt. De har været tre gange rundt hver nu. Ej, gud, var du god til det, Thomas.
0: Jeg har faktisk øvet mig på floorball til træning.
1: Men det der, det kan du jo allerede. Så nu synes jeg, at du skal finde en... Du kan ikke super lang tid, men du kan lidt, ikke? Det der, det er for nemt, Thomas. Men det er jo aldrig nogensinde for sent at gøre det med fire mandariner.
0: Jeg synes lige, jeg skal øve mig lidt på tre. Grunden til, det faktisk er en god idé at øve, det er jo noget med noget koordinering og sådan noget.
1: Ja, det er sådan noget krydskoordination. Ja. Altså, det er faktisk meget godt for hjernen.
0: Hvordan kan man blive forpustet af at jonglere? Måske skal jeg lytte lidt mere til Flemming, som begyndte som 46-årig og motionerer, og nu løber ultraløb og alt muligt andet som 52-årig, ikke?
1: Ja, så kan det være, at du som 60-årig kan løbe og jonglere.
0: Mit mål, det er i første omgang at løbe 5 km, mens jeg jonglerer.
1: Skal du ikke stikke mig en mandarin?
0: Skal det være? Jo. Det er
1: mit mål, det er at spise noget mere frugt.
0: Den eneste, der ikke har været på gulvet endnu. Hvad er det aldrig for sent til? I sender bare en sms til 1212 øst mellemrum før beskeden, det koster en krone plus takst.

0: En lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker guitar har vi her, der bare kører igennem det hele. I love it, I love it, I love it. Og det gør jeg.
1: Eller, jeg kan ikke finde ud af det her.
0: Nej, mere jonglere.
1: Nej, men vi har heldigvis lige fået en sms, hvor der står, at det er aldrig for sent at give op.
0: Det er også rigtigt. Nogle gange, der skal man også. Der er det nok også det bedste.

0: mumle med det modsatte. Så vender vi blikket mod den tragiske sag her i weekenden, der har rystet Randers og ja, det meste af Østjylland, hele Danmark, sådan set efterladt mange i byen, både chokerede og berørte. Det, der først så ud til at være en ulykke, har vist sig at være et voldsomt overfald, der endte med, at en 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen tæt på Randers centrum. Gerningsstedet, det formodes at være ved Den Blå Bro, meget tæt på et rekreativt område, der også rummer en velbesøgt legeplads.
1: Ifølge Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers, så kommer det altså til at påvirke, hvordan man færdes i området.
2: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
1: Ifølge Østjyllands politi skete drabet natten til fredag mellem klokken 2:30. Her blev den 20-årige udsat for grov vold med slag, med spark og med kvælertag, før han endte i vandet.
0: Og det her, og det at vi hører om, det har altså allerede sat spor hos Jennifers veninde Sabrina Karma, der også bor i Randers. Hun går tit tur i området, og hun har flere gange haft sine børn med på legepladsen.
3: Altså, vi var jo lige nede at gå hernede bag ved Randers regnskov, og jeg tog mig selv lige at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt... Det er jo lidt en mærkelig følelse,
2: ikke? Hvis der dukker mere op, ikke?
3: Ja, jamen, det er lige det. Så... Man sidder nok lidt med den der tanke som forældre, sådan, det kan godt være, at jeg skulle finde en ny legeplads måske.
1: Ja, ingen tvivl om, at den sag den har rystet de lokale, og to unge mænd på 16 og 18 år er sigtet i sagen. Den 16-årige meldte sig faktisk selv til politiet fredag aften, og siden er begge blevet anholdt og sigtet for drab.
0: Politiet fortæller, at de tre kendte hinanden i forvejen, og at der var en uoverensstemmelse mellem dem, før volden den brød ud. Men hvad den uenighed så handlede om, og hvordan deres relation helt præcis var, det er altså endnu ikke kommet frem. Det har politiet ikke villet fortælle endnu.
1: Den unge alder på de her to formodede gerningsmænd, det er også noget, der kommer bag på de to fætre, Teddy Sangwa Kwantampa og Teddy Kwantampa, som begge studerer og bor i Randers.
4: Jeg var bare ret chokeret over, at unge mennesker kunne finde på at gøre sådan noget ved hinanden.
5: Og også bare det samme. Jeg var også chokeret. Altså, det jo, var det ikke 16-årige, der gjorde det, og en 18-årig. Altså, man tænker ikke, en 16-årig 18-årig kunne nogensinde finde på det.
0: Ifølge politiet er de to sigtede i sagen ikke kendt i det kriminelle miljø, og det er jo også det, der gør, at det kommer på en eller anden måde noget tættere på os alle sammen. Ikke? Det er ikke bare noget, der sker der i det kriminelle miljø. Det er som udgangspunkt sådan ganske almindelige unge mennesker. Ikke?
1: Og efterforskningsleder fra Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han har udtalt følgende til os her i DR, at det er to personer, som vi rent politimæssigt ikke har haft det store kendskab til tidligere.
0: Og Teddy Sangwa Kwantampa, han kondolerer til offeret og de pårørte.
5: Det er også meget trist, at det er en ung person, altså, der ikke er med i en bande eller et eller andet. Altså, han har nok en liv foran sig, og så sker sådan noget her. Så det er det, så jeg er meget mere sådan ondt af dem, og jeg synes, det er tragisk.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula. Det er sjovt med den sang, fordi jeg kan faktisk godt lide Tame Impalas Dracula, hvor de er alene. Men det har altså lige givet den lidt ekstra kant, at Jenny, K-pop-stjernen, hun er blevet kørt ind over den. De har lavet det samarbejde. Og det har også gjort, at den er røget højere til tops på hitlisterne end den første udgave af dem. Det er aldrig for sent at samarbejde, kan man sige.
1: Nej, at lave noget af en banger, som ryger lige ind på hitlisterne. Noget andet, der aldrig er for sent. Det er at erkende, at livet er for svært til at leve uden hjælp, sådan skriver en kvinde, som hun siger, på vej mod de 50, der lige er blevet udredt med ADHD og i gang med medicinindkøring.
0: Og vi krydser fingre for, at det går, som det forhåbentlig går på den gode måde. Tak for den sms. Pia skriver også, det er aldrig for sent, at ja, jeg fik i julegave af min søn Aarhus halvmaraton-billet, er 58 år, har aldrig løbet før. Jeg satte mig for, at man kan, hvad man vil, og så gennemførte jeg. Jeg er stadig helt høj oven på oplevelsen. Tak, Emil, fordi du gav mig udfordringen og tror på din mor.
1: Ej, jeg har simpelthen fuldstændig kuldegysninger nu, fordi det er jo det her, det kan. Også det, vi er sammen om den her morgen, det der med at sige, det er aldrig for sent.
0: Det er aldrig for sent. 12:12 Øst-Mellemrum. Inden din besked, det koster en krone plus taks. Det er aldrig for sent at se Back to the Future.
1: Nej.
0: Igen. Det er den her.
1: Og igen og igen.
0: Og igen og igen. Det er den her sang, den kommer fra Huey Lewis and the News frem til Radioavisen. Fra os til

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Klokken er 8.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravinder lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris,

0: Kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
2: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre to sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
3: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
4: Det manglede da bare. Hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
5: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
6: P4 Trafik. Der er vejarbejde på Paludan Møllersvej i Aarhus omkring Katrinebjergvej, og det betyder, at højresvingsbanen op mod Ring 2, den er altså spærret. Det betyder igen, at der skabes kø fra Ring 1 mod Ring 2, fordi alle skal deles om én vognbane. Så kan du undgå Paludan Møllersvej fra Ring 1 til Ring 2, så sparer du dig selv fra ekstra tid i kø.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Og Sanne og Thomas er i dine ører. Den ene følger lidt mere med i VM end den anden, kan vi godt sige her.
2: Helt klart. Jeg synes nu alligevel, du lukkede mig lidt til at kigge med, da du nævnte alle de kendte, vi kunne se på lægterne.
1: Ja, det er, jeg tror faktisk også, at Bill Gates var på lægterne også. Vi forsøger jo sådan at brede VM ud, for det er jo det skønne ved VM, at det behøver ikke at handle om selve fodbolden og hvad for nogle resultater. Det er sådan set rasende ligegyldigt, i hvert fald her til at begynde med. Det er først, når vi kommer op i de afgørende kampe, at det bliver spændende, og vi måske kigger på det. Der er så mange fede historier rundt om sådan en slutrunde fra folk. Jamen, hele verden mødes jo til fest og samvær.
2: Ja, og så er der jo nogen, det er lidt svært for at komme med. Altså, jeg synes jo for eksempel sådan en dommer fra Sudan, som...
1: Ja, Somalia.
2: Svært, ja, Somalia, som kan have svært at komme med. Sådan noget, det kan godt pisse mig, altså. Det går jeg op i.
1: Ja, og du skal også gå op i den musik, der bliver spillet, for alle hold med respekt for sig selv har jo en sang, som ligesom kan følge dem. Og når man så er samlet, jamen, så lyder det jo altså sådan her, bare lige for at give det her, det er fra min mobiltelefon, så undskyld kvaliteten. Jeg ved ikke, om man kan... Det er Scotland.
2: Det er Tartan Army.
1: Altså, det lyder simpelthen så fedt, når de... Nu skal vi lige lukke for det der igen her. Sådan der. Det lyder så fedt, når de gjaller løs. Men Skotland, de har ikke bare den sang, de plejer at synge. De har også en helt ny, som er på vej til at gå intet mindre end viral. Og derfor skal I jo også høre om den. Det er en gut, der hedder J.J. Bull. Som jeg havde aldrig hørt om ham før. Det er jo der heller aldrig nogen som helst ellers, der havde. Han har lagt et nummer ud på Insta, som han har lavet, og så kan det jo altså gå hurtigt, når det først bliver lagt derud. For et par dage siden, der var han så i BBC og perform live, og det er på vej til at blive det vildeste virale hit. Det er sådan lidt LCD Sound System fra 80'erne møder. Jamen, jeg ved snart ikke hvad. Han siger selv om sangen, at jeg ved, det lyder underligt, men hele det blev, det var som om, det blev downloadet ind i mit hoved fra et eller andet sted, jeg ikke ved, hvor er. Og vi er selvfølgelig med på de musikalske noder her på P4, så vi sørger selvfølgelig for, at du også er den, hvis du lytter med. Så nu får I lige 2 minutter med J.J. Bull her, og læg blandt andet mærke til de fine henvisninger til et vist saksespark, som sørgede for, at vi i hvert fald ikke kom med. Scott McTominay optræder også i den her fantastiske sang. Jamen, prøv at høre. Det er så hamrende godt. Det kan ikke blive andet end et kæmpe hit.
3: Hampden Park kinda sucks, but I will go there anyway.

0: 13 minutter over 8 med musik, som du aldrig har fået det før. J.J. Bull og den mest usandsynlige slagsang fra Skotland, som det lyder her.
1: Men det er jo ikke for sent, Thomas, at drømme om, det bliver et hit.
0: Nej, det er jeg sikker på, at det bliver. Det kan ikke gå anderledes.
1: Og det er aldrig for sent at gå efter sin drømme, sådan skriver Lukas, som er på en cykel mellem Skanderborg og Ry lige nu, men selvfølgelig så stille, når hun sender den sms til os. Hun skriver, derfor er jeg flyttet på landet i et lille hus med den skønneste have, og min mand på 60, jeg har søgt til Grønland som brandmand.
0: What?
1: Lev din drømme ud.
0: Der er i den grad plads til at være med på sms'en til at fortælle, hvad det aldrig er for sent til. Inspireret også af VM af Kap Verdes 40-årige målmand, som jo stod i en brandkamp som debutant til VM, altså 40-årig.
1: Godmorgen, Henning.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det aldrig for sent at begynde med?
2: At køre skateboard.
1: At køre skateboard?
2: Altså,
1: vi skal lige have en alder på dig, og hvornår du begyndte.
2: Jamen, jeg er 75. Og jeg begyndte at køre skateboard for 10 år siden, efter jeg blev 65. Det vil sige, at jeg var pensionist, dengang jeg begyndte med det.
1: Altså, hvordan kom du i gang med i en alder af 65 at køre på skateboard?
2: Det gjorde jeg, fordi det lå et skateboard i vores skatehal. Og der kørte jeg på en eller anden rulleskøjter. Men jeg turde ikke køre på skateboard, og så stod jeg sådan og holdt min fod på. Og så kom de unge og sagde, at du skal bare lige, som jeg gør, så... Men... Jamen, så faldt jeg jo, det stikker af. Og så var det en, der vidste, hvad jeg skulle, og så lærte han mig det.
0: Ja, fordi Henning, det der sker, når man træder op på sådan et skateboard, og der taler jeg også af erfaring, det er jo, at der er jo hjul under. Og når man så gør det, så triller det der. Hvis man så står og ikke lige har balancen, så ender man altså på øvsen. Gerne sådan lige ned på halebenet, hvor det går allermest ondt. Hvad gjorde du der af tanker om det sådan i en sen alder med risiko for knoglebrud, og jeg ved ikke hvad?
2: Jamen, det er sådan, det er. Men det gør det jo også, uanset hvor øvet du er, så hvis du står på det, så stikker du af, så kan du ikke gøre noget. Du er nødt til at have fart på, og så følger det.
1: Hvordan?
2: Du kan ikke stå stille på det, prøv det, fordi lige snart det går til den ene side, så er det sket.
1: Ja. Altså,
2: Men vi har i starten har man et beskyttelsesudstyr på, håndbeskytter og knæbeskytter, og ja, så og, sker det ikke så galt.
1: Og nu siger du så i starten, det er 10 år siden, du lærte at stå på skateboard i en alder af 65. Hvordan bruger du skateboardet i dag som 75-årig? Altså, hvor kører du på det?
2: Jeg kører rundt udenfor. Blandt andet en del i Aarhus, hvis jeg er herude. Jeg tager tit med i byen, eller hvad hedder det, i bussen på arbejde, og så står ud af bussen og så lige kører ned på. Det går lige tilpas ned på mit job.
1: Ja, fordi selvom du egentlig har krydset pensionistgrænsen, så arbejder du stadigvæk, men du er også frivillig i en lokal skatehal ude i Kolind. Altså, hvad siger de unge mennesker til, at der drøner sådan 75-årig rundt og knytter næven og råber, it's never too late to skate?
2: De siger blandt andet, ej, hvor sej til, så hold op. Og så siger de også, hvorfor skater du? Det er de små, der siger, hvorfor skater du? Så siger jeg, ja, hvorfor gør du? Det er samme grund, det er fordi, det er sjovt. Ja, synes du ikke det? Jo da. Nå, jamen det er derfor.
0: Det er aldrig for sent heller ikke at køre på skateboard, lød det altså her fra Henning Hawk Buddy fra Kolind. Hvad er det heller aldrig for sent til? Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Somber her med Homewrecker. Det er aldrig for sent at fortsætte den vel længst kørende P4-lytter-saga. Sagaen om de frosne vandrør og Kate og Iber. Det er Kate, der har skrevet en sms til os. Det er aldrig for sent at isolere vandrørene i køkkenet. Og selvom det efterhånden er 32 år siden, jeg først påtalte de frosne vandrør, som burde isoleres, så er det jo altså ikke sket endnu. Ip har her i januar måned gjort tiltag til det, og altanen er blevet opmagasinering for indkøbt rockwool. Men jeg venter stadig, fordi der er ikke rigtig sket noget endnu. Og det kan jo være, at jeg må vente endnu 32 år på, at projekt Vandrør bliver færdig. Så jeg venter gerne, fordi, som I siger, det er jo aldrig for sent, har Kate altså skrevet til 1212 Øst Mellemrum beskeden.
1: Godmorgen, Peter.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad er det aldrig for sent at gøre?
2: At skifte job, og så blive lokomotivfører.
1: Du er blevet lokomotivfører. Du har skrevet en sms også, ligesom Kate. Det gjorde du som 57-årig. Hvad lavede du inden?
2: Jeg har været glarmester, siden jeg gik ud af folkeskolen.
1: Og du nåede simpelthen 40 år som glarmester, inden du i 23 skiftede. Altså, den beslutning, kom den sådan bare lige?
2: Nej, altså, jeg har et familiemedlem, min bror, der kører som lokomotivfører i København. Og da han fik det job, så sagde han til mig, det skal du simpelthen gøre. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Og det kan jeg jo så kun give ham ret i.
1: Det er jo noget, altså for nu at blive i de termer, der er noget af et sporskifte, ikke? Altså som 57-årig at blive elev i et, altså som lokomotivfører. Hvorfor gjorde du det for lang tid siden?
2: Jamen, altså det at være glarmester, det er et hårdt arbejde, og jeg var slidt op, og jeg trængte til at komme til at prøve noget nyt, men jeg turde ikke, fordi jeg var jo gammel. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan skulle jeg gøre det. Og så endelig så søgte DSB nogle elever, og så søgte jeg ind, kom igennem nåleøjet, og så fik jeg 11 måneders uddannelse. Og så blev jeg selvkørende i 2024, og så har jeg kørt selv lige siden.
1: Noget du faktisk skal have den der tanke med, det kan godt være, det er for sent.
2: Ja. Altså, det gjorde jeg helt sikkert, fordi at jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet. Men det gør man jo ikke bare sådan lige, når man er god til at være glarmester, vel?
0: Så. Med mindre man hedder Peter, og så gør man det. Hvordan var det så, Peter, at sidde første gang i toget, i sædet, med hånden på styrepinden, og så køre afsted fra perronen?
2: Fuldstændig. Altså, da jeg sad der selv første gang, som de siger, så sidder man helt ude på kanten af sædet. Og så er man bare fuldstændig fokuseret. Men det, jeg husker egentlig bedst, det var første gang, at jeg drønede ned af skinnerne med kørelæren ved min side med 180 km i timen. Ikke også? Og så bare sige, wow. Altså, og det får jeg lov at gøre hver dag. Ikke?

0: du ved, det er ved at være sommer, når du hører reggae på B4 Østjylland. Big Mountain her. Herligt genhør fra midt-90'erne. Den her video, den har jeg set mange gange på MTV. Skulle jeg hilse at sige, baby, I love your way. Og spørgsmålet er, hvordan det går ude på vejene. Kaja, hvordan ser det ud?
1: Det ser sådan ud, at det faktisk mest bare er det her vejarbejde på Paludan Møllersvej i Aarhus omkring Katrinebjergvej, der driller en lille smule. Og det betyder altså, at højresvingsbanen fra Ring 1 mod Ring 2, den er spærret, og derfor er der lidt trængsel her, da alle de skal deles om én bane. Men ingen uheld eller andet fra mig. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
2: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
2: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu?
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: I er her. Velkommen indenfor.
9: Take it to the first now. Yeah.

0: Iber skriver, det er aldrig for sent at undskylde. Jeg vil gerne undskylde for min lange ventetid proces med den der isolering der. Så min dejlige hustru må i dag købe sig et lille smykke. Ikke over 20.000, skynd jer at sige det, P4. Jeg synes, det er for sent at fortryde. Aldrig det er for sent at fortryde. Så klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lejen skal tilbage i fodbold for vores børn og unge, og det bliver et af målene med det nye fodboldcenter, som åbner i Silkeborg om godt halvanden års tid.
0: Det fortæller Kent Ræ, direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
3: I en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil vi gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan set glemmer tid og sted.
2: Silkeborg er blevet et af de 9 steder i landet, der får et nyt fodboldcenter, og det er fordi, det ligger centralt, og der er et højt engagement i byen.
0: Og i centret, ja, der venter altså en super fed oplevelse.
3: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer scorer tilbage.
2: Og det er alle børn, unge, spillere, træner, skoler og institutioner, der kan få lov til at bruge det nye fodboldcenter.
0: Det er normalt ikke utryg at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel ved broen.
2: Formand for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
4: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimt ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede og møder.
0: Men drabet har sat gang i følelserne hos de, der normalt bruger området, blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
5: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
2: Og randrosianeren Sabrina Karma bruger legepladsen sammen med sine børn og har det lidt på samme måde som Jennifer.
6: Altså, vi var jo lige nede og gå hernede bag ved Randers regnskov, og jeg tog mig selv lige at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt... Det er jo lidt en mærkelig følelse.
5: Hvis der dukker en mere op, ikke?
6: Ja, jamen, det er lige det.
0: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags, der erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab.
2: Krydstogtgæster og skibenes besætningsmedlemmer har brugt over 87 millioner kroner i Aarhus og på udflugter i regionen sidste år, det skriver Aarhus Havn i en pressemeddelelse.
0: Over halvdelen af gæsterne bruger penge på mad og på drikke eller shopping, og en tredjedel af dem bruger penge på at opleve kulturlivet.
2: Sidste år der anløb 61 krydstogtskibe Aarhus Havn, og i 26 af der forventer havnen, at det stiger til 78 krydstogt anløb med op mod 257.000 gæster og besætningsmedlemmer.
0: Og de får godt vejr i dag, dem der er der. 14-18 grader i løbet af dagen, der klarer det op med nogen sol.
1: God morgen med P4.

0: Niklas Sahl her med Four Walls, og det bringer os frem til...
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Lige nøjagtigt ind på DR.dk har Sanne været tidligere på morgenen og i løbet af morgenen og ændret på nogle rubrikker derinde, som jeg så skal se, om jeg kan gætte. Fordi jeg har jo også været derinde og lige kigge lidt for at se, var der nu nogle nyheder, der var værd at omtale, og hvordan kunne de så måske ændres ind i de der kringelkroge af Sandes hjerne, som... De færreste har lyst til rigtigt at få indblik i sandet.
3: Det sælger den godt.
0: Så det er bare om at gætte nu, og jeg er allerede spændt på, hvad det første, du har i ærmet, det er. Vi går i gang.
1: Nummer 1.
3: Slip let med tung bagage.
0: Slip let med tung bagage. Hvad er nu det en bagage? Altså det, der ligger på toppen af DR.dk lige nu, det har noget med, med nogle flyrejser at gøre. Er det dem, vi er over
3: i? Ja, vi skal op i luften.
0: Ja, flyreglerne, der for første gang i over 20 år har ændret sig. Jeg har ikke været inde og kigge på at se, hvordan de ændrer sig. Hvad er forløsningen?
3: Altså noget af det har faktisk nærmest overhovedet ikke ændret sig. Det er jo 13 år, der har været hårde forhandlinger i Europaparlamentet og Rådet. Vi har blandt andet haft venstremanden Mogens Lykkegaard til at sidde som eneste dansker i de her forhandlinger. Mm. I fremtiden, der kan flypassagerer søge kompensation på op til 600 euro ved mere end 3 timers forsinkelse. Okay. Det kan de også i dag. Så der er faktisk ikke sket en skid på det område. Til gengæld, så er der sket noget i den her kamp for bedre rettigheder for flypassagerer. Fordi nogle rejsende, de kan måske glæde sig over, at prisen på en flybillet, den fremover vil inkludere både en håndtaske og en kabinefrokost. Så der, kabinekuffert. Så derfor, det er det der med, at man kan slippe lidt lettere med den tunge bagage. Man stopper over alt muligt i den der kabinekuffert, ikke?
0: Nå, og det er så en del af prisen simpelthen?
3: Ja. Så kan man ikke sige, at du skal betale ekstra for den der med, men altså Thomas, prøv at høre, noget af det bedste, ikke?
0: Ja.
3: For nogen. Det er, at forældre nu kan sidde sammen med deres børn uden at betale ekstra gebyr. Men jeg tror, der er nogen, de vil godt betale ekstra for at slippe for at sidde ved siden af ungerne, der skriger hele vejen.
0: Nej. Det vil sige, at der kommer endnu flere børn med. Jeg kan godt lide børn, bare ikke dem, der græder på fly.
1: Nummer 2.
3: Tarzan trækker i gorillakostymet.
0: Det er det der med, at Carsten er tilbage på køleren.
3: Yes.
0: Som man også siger, at i lang tid åbenbart, det vidste jeg jo ikke, der har skuespillere åbenbart barberet brystkassen. Fordi at det ikke af en eller anden grund modemæssigt, der skulle man ikke have hår på brystkassen. Men det må man så åbenbart gerne nu, og det er en eller anden Netflix. Jeg læste den godt. Ja, en eller anden Netflix-film.
3: Det er jo det behårede mandebryst, der gør comeback på skærmen. Ikke? Det er den her Netflix-film Office Romance, som har sat skub i debatten om det her nye skønhedsideal.
0: Ja.
3: Det er Brett Goldstein, en britisk skuespiller, der har simpelthen en måtte, der er så tæt som den, der ligger ved min fordør.
0: Det er ligesom David Hasselhoff i Baywatch. Det er moden, den skifter hele tiden.
1: Nummer 3.
3: Den bliver billig i bronze.
0: Billig i bronze? Det ved jeg simpelthen ikke.
3: Er vi
0: en statue? Jeg er helt paf, så det er ikke noget med VM at gøre. Det var altså det, jeg tænkte på med...
3: Nej, det har noget med fodbold at gøre, fordi det handler om en fodboldspiller, der er 1,65 høj. Og derfor så bliver sådan en til en statue, ikke? Så... Nej, vi skal til Danmark. Det er jo
0: Allan
3: en af de største,
0: jo. Allan Simonsen, nu så jeg den. Jeg står her og scroller
3: han
0: helt...
3: Han får en statue foran hjemmebanen i Vejle. Han er jo ikke super høj, så hvis det bliver sådan en en til en, så er han ikke super dyr i bronze. Driblekongen her, han er jo den eneste dansker, der nogensinde er blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller. Det er private, Thomas, der har taget initiativ til den her statue. De vil simpelthen have sådan en foran Vejle Boldklub. Den kommer til at koste 1,1 millioner. Kommunen har givet grønt lys, og den bliver afsløret 3. maj næste år, ikke?
0: Ja, det er godt. Det går Peter Schmeichel, så havde den været dyrere, ikke? Det er sikkert dobbelt så stor.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Burhan G og Medina, de var begge to med i Brutto-truppen. De 400 sange, som man kunne stemme på i vores store top 100 over de bedste danske sange. Det var den næste kunstner også, og hun har været genstand siden for masser af diskussion. Sanne Salomonsen, fordi hun ikke kom med, så vidt jeg husker, i den der top 100. Og det er der altså rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, der i kommentarfelter rundt omkring på de sociale medier, i forbindelse med, at folk har delt enten top 100, eller top 10, eller top 20, eller hvad det nu har været, har undret sig over, hvordan i alverden kan det være, for eksempel, at Anne og Lis er med, men Sanne ikke er med. Men så er det jo godt, at vi har P4, fordi her der får man jo det hele, også Sanne Salomonsen. Med Hvis du forstod, en af de helt store 80'er-bangere er det fra 1989. Det er jo de Kreutzfeldt, der står som komponist på den.

0: 13 minutter i 9 med Sanne Salomonsen. Og hvis du forstod efter en længere periode med klassisk dansk sommerskodvejr, kan vi roligt sige, så står vejrudsigten nu igen på sol og mere sol.
1: Men spørgsmålet er jo, hvordan det går med en af de mest danske sommerbebudere overhovedet, nemlig jordbært, altså årets jordbærhøst.
0: Og derfor så er Jakob Ladegaard lige nu i en jordbærmark.
2: Det er lige præcis, og det er jo, som det har været hele morgen, aldrig for sent til at lære noget nyt. Og nu skal vi lære noget om jordbæret, og jeg har et meget, meget rødt jordbær i min hånd. Et honey eye jordbær har jeg fået fortalt. Det er en ud af 9 sorter på den her mark. Jeg tænker lige, vi skal prøve at smage. Og normaltvis, så har jeg været typen, der skulle have noget sukker på mit jordbær, men lige det her jordbær, det er simpelthen... Det er meget, meget sødt, og det er jo, altså når jeg sådan kigger ned i markerne herude på Ellengård, der er jo masser af røde jordbær i markerne, og Christian Favsgaard Gartner herude ved Ellengården, det er jo din jordbær, jeg står og snakker om. Hvis vi lige skal bare få plasteret af og få taget en status på, hvad er det for en jordbærhøstsæson, vi er i gang i år?
3: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt oven på en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Nu siger du så lidt, det er sådan lidt forsinkelse, men vandet er kommet perfekt. Det vi sådan har hørt lidt omkring, det er, altså, der har jo været koldt vejr, og det har været en kold vinter. Altså har det haft sådan... En effekt, en bivirkning, så at sige.
3: For vores vedkommende ikke andet, at vi er kommet lidt senere i gang, end vi plejer at være. I kraft af, at vi har så store arealer, så er der masser af bær. Vi bliver ikke plukket ned, som nogle andre avlere de gør. Vi har 120 km jordbærrækker, så vi flytter rundt, så vi hele tiden finder de steder, hvor der er allerflest jordbær i markerne til folk, der kommer og plukker.
2: De store arealer, de gør noget. Nu snakker vi lidt om det jordbær. Det er jo meget, meget rødt, og jeg står og guffer lidt på det samtidig med. Altså, et godt jordbær. Hvad er det?
3: Uha, det er jo smag og behag. Vi har jo godt og vel 10 sorter. Og hvad hedder det? Det er lige nøjagtigt det, man får i munden. Hvis du lige har skyllet munden igennem, man har tandpastet, så er der ikke noget af, der er godt. Men spis et jordbær til at få neutraliseret smagen i munden, og nummer 2 jordbær, så begynder du at kunne smage nuancerne. Og så kan man herude ved os, der er man velkommen til at gå igennem de forskellige sorter, der er modne, og smage sig frem til det, man synes, der er allerbedst.
2: Og hvordan ser vi sådan af kvalitet af jordbærene her i år? Altså udover, de selvfølgelig har mange, men hvad er de også gode alle sammen?
3: De er rigtig gode, og det er, vi ser ind i, at de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får noget blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærene.
0: Ja, det bedste jordbær, Jakob, det er det, der er i min mund. Jeg lader mærke til, at du begyndte med at sige, skal vi prøve at smage på jordbæret? Det der vi, ja. Er det noget, du, ja. Du kan bakke op, sådan lige at tage, bare lige plukke en ekstra med hjem? Fordi så du er jeg tænker... sikker på, at der er en her i studiet, måske endda 2, som godt kunne tænke sig at efterprøve, om det nu passer, at de også smager godt. Fordi det skal vi jo være helt sikre på, alle du, kollegerne, ikke?
2: Du tænker, at det vi, det var indebar ja?
0: Ja, absolut. Er vi ikke okay. Sammen om det her?
1: Du lige skal købe en lille bakke til dine kollegaer.
2: Når I nu spørger så pænt, ja. Så vil jeg også gøre forsøget
0: det
2: at få nogen med hjem.
0: Det lyder godt. Det bedste jordbær, det er det, der er i min mund.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivfører og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog, Martin Klante.
1: Det har jo altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
0: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene. Og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i staldene blandt de danske grise.
0: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-

0: 4 part, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Der oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbureau TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
2: P4 Trafik. Der er vejarbejde på Paludan Møllersvej i Aarhus omkring Katrinebjergvej. Det driller en lille smule, da højresvingsbanen fra Ring 1 mod Ring 2 er spærret, og derfor er der lidt trængsel, fordi alle skal deles om en bane. Ellers intet fra mig. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Andreas Oddbjerg føler mig selv 100. Jeg vil sige, jeg følte mig selv meget alene på et tidspunkt, hvor jeg var til koncert med Andreas Oddbjerg. For jeg har aldrig nogensinde kunnet høre, hvad han rent faktisk synger i den her sang. Det lyder, som om man synger... Og så var jeg til koncert, og så kunne jeg bare se, hvordan alle folk rundt om mig... Altså åbenbart vidste, hvad han sang. Og de kunne alle sammen synge med på, altså ikke bare den her sang, men nærmest alle hans sange. Det var imponerende. Der følte jeg mig sådan meget, meget alene og tænkte, okay, jeg
2: må faktisk lige... 100 år gammel uden høreapparat.
1: Jeg må lige have tjekket mine ører, fordi jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er, han synger. Men populær sang, det er det i hvert fald. Noget andet, der er populært, det er jordbær. Vi var omkring det lige før radioavisen. Det røde, det søde, jordbær.
2: Og du kan altså godt finde den gule breaking-bjælke frem, for der er godt nyt fra marken. I hvert fald i Randers, hvor Christian Favsgaard, han er gartner ansvarlig for at passe på 9 forskellige sorter.
3: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Fremragende, at det der skodvær, det kan bruges til noget godt.
1: Det tyder på en kæmpe slutspurt, en jordbær-marathon gennem hele sommeren, ikke?
2: Vores kollega Jakob, han var på besøg på marken for et kvarters tid siden, og han gik jo ombord i de her søde bær med en kæmpe sult, så en mundvand, det drev af dig, Thomas.
1: Ja.
2: Og også en nysgerrighed, fordi han jo, som han sagde, altså, det er aldrig for sent at lære noget nyt.
1: Nej.
2: Om jordbær.
1: Og det er vi selvfølgelig klar på. Skal vi kalde det sådan en form for overbygning i den uddannelse, som du fik for en halv times tid siden, kvarters tid siden, ikke?
2: Ja, så vi er klar med 3 ting, som han og du måske ikke vidste om jordbær.
0: Nummer 1.
1: Jordbær hører ikke hjemme i køleskabet. I hvert fald ikke, hvis dit mål er at beholde smagen. Det er Rasmus Kofod, der siger sådan. Han er kok og medstifter af Michelin-restaurant Geranium i København. For lægger du dem i køleskabet, så mister du den gode smag i dine jordbær, og det gælder desuden også for alle andre bær.
0: Nummer 2.
2: Jordbærskandalen den raser i Norge. I sidste uge der blev norske bæravlere og folk fra landbruget og gartneribranchen indkaldt til et jordbærkrisemøde. Og det er simpelthen fordi, der er kommet sådan en svampesygdom, der hedder rødmarv. Og den er fundet hos nogle af Norges største producenter af jordbærplanter.
1: Den lyder ikke sund. Er den god for os eller os?
2: Nej, den er altså uskadelig for mennesker.
1: Nå, okay.
2: Men den kan godt dræbe de her jordbærplanter. Og det er jo altså skidt for mennesker, der elsker en god jordbærterte, ikke? Eller nogen med fløde på. Og sporene, de kan altså overleve i jorden i op til 15 år, det skriver Jyllands-Posten. Og der har også været udbrud af svampesygdommen i Danmark, men ikke af samme størrelsesorden, som den man ser i Norge lige nu. Heldigvis.
0: Nummer 3.
1: Det er med fuldt overlæg fra jordbærplantens side, den har udviklet den her søde, saftige frugt, som vi alle elsker. Det fortæller den britiske etnobotanist James Wong. Ikke?
2: For den her søde smag, den lokker dyrene til at æde bærne. Og når frøene, de der prikkerne udenpå bæret, de kommer igennem fordøjelsessystemet, så bliver de jo spredt vidt omkring. Og det er jo altså først, når frøene de er klar til den rutsjebanetur gennem kroppen, og de er klar til at spire på den anden side, at bærene de bliver søde.
1: Det er jo interessant nok at tænke på, at det er der, de der vilde jordbær, de så kommer fra. Altså, de har været igennem diverse dyr.
2: Ja, inden... men altså... Tænk på det der med, at de umiddelbare og grønne jordbær, de smager sur, så dyrene ikke har lyst til at spise dem, før frøene de er klar. Men de har jo altså ikke en skål sukker med rundt på deres tur i skoven eller på marken.
1: Det er helt genialt. Således opløftet og klar til at dykke ned i de lækre jordbær.

0: I knew it, I knew you, her fra Taylor Swift.
1: Og det er aldrig for sent, Thomas, at få lidt oprejsning.
0: Nej.
1: For sin dårlige hørelse, når man er til koncert.
0: Nej. Og det er jeg glad for. Bettina støtter mig. Bettina skriver på sms'en. Thomas, du har helt ret. Jeg forstår heller ikke, hvad det er, han synger. Og det kan vi jo ikke have hængende på os, Bettina, vel? Fordi, så nu har vi lige sat os for at være fuldstændig skarp på at finde ud af, hvad det er, han synger. Og jeg har lige her under den dejlige Taylor Swift fundet det lille klip, som er det, som er lidt svært at høre, hvad han synger. Jeg synes stadigvæk, det er lidt svært. Nu prøver vi bare lige at høre det i første omgang. Sådan ud af det blå. Og nu lyttede jeg jo rigtig godt efter, og så kan jeg jo godt høre, at han synger "Alle kigger på mig, når jeg danser med mig selv".
1: Men og så er det jo så der, Andreas Oddbjerg, han begynder at mumle noget, du ikke forstår.
0: Så går det galt. Vi kan lige prøve at høre det en gang til. Hvad er det, han siger der helt til sidst? Jeg har fundet teksten, og altså, det er meningen. Det, I skal høre, det er, at han skal sige "føler mig selv 100-100". Men lyder det "føler"?
1: Det
0: er nummer to ord. Jeg kan simpelthen ikke høre, at han siger det. Nå, men lad os lige høre, om jeg stadigvæk ikke kan høre det. Vi tager den en gang til.
1: Nu kan jeg faktisk godt høre det, men det er, fordi han er helt oppe i den der falsette.
0: Altså,
1: det er bare piver.
0: Det lyder, som om han siger "føler også". Også. Hvordan kan "også" blive til "mig selv"? Det forstår "også". Ja, vi tager den lige. Ja, så jeg kan jo godt høre, at det er meningen, han skal sige. Men jeg synes, på sådan en dyr produktion, som er så gennemproduceret, så synes jeg måske godt lige, man kunne have taget det take en gang til, så han rent faktisk... Det hedder "føler mig selv". Mig selv. Ikke "husse", som han siger. Nå, vi hører den lige igen. Ikke noget M. Det vil jeg bare lige sige. Det er "os selv". Det
1: er ej selv.
0: Ja, det må det være. Nå, men nok om den slags musik. Nu skal vi have noget ordentlig musik. Med noget spade, venner. Den ligger i playlisten, og jeg er helt igennem lykkelig. Min tirsdag blev så meget bedre, at det er Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Det er muligvis verdens bedste skilsmissesang, det her. Det var i hvert fald soundtracket til min Boulevard Broken Dreams. Det er sådan en solosang. Jeg synes, den er noget opløftende. Jamen,
1: det er dejligt. Og når I nu ikke vil vælge Basket Case i fredags i DJ Battle, så er det jo dejligt, at, at Green Day så rent faktisk ligger i vores playlist en sjælden gang. Hvor er det dejligt med noget god rock, også på P4. Så skal vi se, om det går lige så dejligt for sig i trafikken, Kaja. Hvordan ser det ud?
2: Det ser rigtig fint ud. Det er i hvert fald en virkelig sund afvikling på morgentrafikken, hvor der ikke er sket det store. Det er stadig det her vejarbejde på Paludan Møllersvej i Aarhus omkring Katrinebjergvej, der driller en lille smule. Højresvindsbanen fra Ring 1 mod Ring 2 er spærret, og derfor skal man deles om en bane. Ellers ingen uheld eller andet fra mig. I kan ringe til mig på 70 100 110.
3: Poulsen og Holm på P4.
4: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
5: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
6: Den klassiker, ja.
5: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
6: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
3: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
5: Tandproteser?
6: Ja.
5: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
6: Det gælder også armben og klasseøjne.
3: Poulsen og Holm.
6: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
5: Den ligger der nede på stranden.
3: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Top 100 er jo blevet afsløret, og det har været en fantastisk rejse, og det har været vildt fedt at tale med rigtig mange forskellige, også forskellige aldre, om hvad for nogle sange, man synes var blandt de bedste i Danmark. Jeg var stolt over, at min datter havde Transparent and Glass-like med Carpark North på sin, men altså, hendes alder fornægter sig jo heller ikke, så derfor havde hun også den næste sang på med god grund frem til nyhederne. Mille. Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige.

0: Mille kendt mig en uge. Så er det nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et af de stensikre tegn på sommer, det er de danske solmodne jordbær. Men det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, det fortæller gartner Christian Fagersgaard fra Ellengård i Randers.
0: Men det betyder heldigvis ikke, at høsten er blevet dårligere eller at bærene er blevet færre.
3: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år har vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Og selvom vinteren i år var kold, og der heller ikke lige frem har været lækkert vejr de seneste dage, så skal man altså ikke frygte, at sommeren bliver jordbærfattig.
3: De er rigtig gode, og det er, vi ser ind i, at de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får noget blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærne.
0: Og Ellengård har 120 km jordbærrækker, så de åbner for de rækker, hvor der er flest modne bær.
2: Lejen skal tilbage i fodbold, og det bliver et af hovedformålene i det fodboldcenter, der kommer til at åbne i Silkeborg om godt halvanden års tid.
0: Det fortæller Kent Re, der er direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
4: En tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der er endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan set glemmer tid og sted.
2: Og Silkeborg er udvalgt til at blive 1 af 9 steder i landet med et helt nyt fodboldcenter, og det er fordi Silkeborg ligger centralt, og der er et højt engagement i byen.
0: Og i centret venter altså en super fed oplevelse.
4: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer scorer tilbage.
0: Og alle børn, unge, trænere, spillere, skoler og institutioner kan bruge det nye fodboldcenter.
2: Bor du i Randers, Horsens eller Grenaa, ja, så kan du snart få lettere adgang til egen læge.
0: Ja, Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at den har afsat 10 nye kapaciteter til praktiserende læger, så flere klinikker åbner eller udvider, hvor behovet er størst, og det er her i Østjylland i de 3 førnævnte byer og Havndal ved Randers.
2: Tidligere på år besluttede regionsrådet at udbyde rekordmange nye kapaciteter til praktiserende læger for at sikre, at lægerne bedre tid til patienterne i områderne.
0: Og regionen arbejder stadig på at få en læge til Havndal.
2: Det bliver en tør dag. Vi får lidt skyer her til at begynde med, men op ad dagen, der klarer det op, og så får vi sol.
0: Med temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Den kommer fra vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Rihanna med Love on the Brain.
1: Et navn går igen. Og igen og igen og igen i top 100 over de bedste danske sange, nemlig Kim Larsen.
0: Vi talte også om ham i går, faktisk også på det her tidspunkt. Det er 7 sange, han har med i top 100, enten som Kim Larsen med Bellamy, eller med hvem det nu kan
1: med
0: være.
1: Med Gasolin, ikke?
0: Ja.
1: 4 af dem er med i top 10. 5 af dem i top 20. Det er jo fuldstændig vildt. Tænk, at han står for hver fjerde sang, når vi skal sammensætte de 20 bedste nogensinde, og næsten hver anden.
0: Det er vidunderligt på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og måske også noget, der kan tages som et kæmpe vink med en vognstang.
1: Ja. Vi elsker simpelthen Kim. Vi kan kun udlægge det sådan. Og det er på tværs af køn, alder og geografi, kan vi se, når vi dykker ned i tallene om, hvem der har stemt. Det skal selvfølgelig kunne høres i Folkets Radio, i din radio, DP4.
0: Det er her, vi nemlig også fælles om alting og sammen om det hele. Vores nationalskjald er ikke sådan en fast del af P4's playliste, som det er nu. Men det går vi går lidt ved det,
1: ja,
0: nu, ikke?
1: Så her er dagens Kim.
2: Det var jo afskedssangen i Cirkus Himmelblå. Så når vi synger om lidt er vi borte, vi ses vi nok igen. Så var det jo meningen, at det skulle forstå sådan, at om lidt er teltet tomt. Og vi alle sammen er væk og gået andre steder hen, men forhåbentlig kommer de igen om 14 deres tid, mine damer og herrer. Ikke?
0: Og det er jo sjovt, når man hører bare lige den der bid af teksten et tilfældigt sted, så er man bare med på, hvad det er for en sang. Ikke? Det er selvfølgelig om lidt bliver her stille fra midt 80'erne. Ikke?
1: Den er nummer 4 på vores allesammens top 100, og dengang, der blev den faktisk hurtigt en favorit til begravelser i de danske kirker. Jeg var lige i arkiverne i går, og der fandt jeg et gammelt indslag fra DR, dengang bølgerne de gik højt. For der var nemlig nogle præster, som ikke var helt vilde med, at Kim Larsen han skulle synges i en dansk folkekirke. Faktisk var der flere, der nægtede at lægge kirke til den her cirkussang. Og så tænker man, okay, gavflaben, det synes han garanteret er noget fis. Men Lune Larsen har faktisk helt okay med det, forklarede han i indslaget.
2: Altså for det første er det en cirkussang, ikke? Så de bruger den som begravelsesang, det var jo ikke lige det, der var meningen. For det andet står den ikke i salmebogen. Så jeg synes, præsten er i sin gode ret til at sige nej.
1: I dag, ikke? Der er den her jo soundtrack til utrolig mange begravelser. Den er også med i højskolesangbogen, og nu er den med i vores allesammens top 100. Selvom Larsen selv sagde sådan her.
2: Jeg ville også synes, det var skægger, hvis jeg havde lavet en sang, de brugte til dåben. Det er jo sjovt at sige goddagen farvel, ikke? Men altså, det er okay. Jeg tager det som en kompliment.

0: Sisal med XOXO.
1: 120 km jordbær rækker, ikke?
0: Jo, det, jeg blev sådan helt chokket. Men det er jo selvfølgelig, fordi de ligger lige ved siden af hinanden.
1: Ja, det er Ellengård i Randers, der har det.
0: Mm.
1: Vi har jo haft vores gode kollega Jakob ude i jordbærmarken.
0: Og han tog jo en bid af en af dem og sagde, at i indledningen af det indslag, som han lavede derude fra, ja, nu skal vi jo smage på det her jordbær. Synes jeg lige, vi skal smage. Og det kunne han jo sagtens sige, når han stod ude i jordbærmarken, og vi, som jo altså retteligt omfavner også os, synes jeg, når man siger vi, det redaktionelle vi, omfavner også os. Og så stod vi jo bare... Jamen, vi har jo ikke smagt dem.
1: Nej, du blev lidt lækker sulten, ikke? Ja. Nu får du lige en serviet her til mundvandet. Vær så god.
0: Det er
1: jo lige at se, hvad Jacob han er kommet med.
0: At han har været der.
1: Det er simpelthen en bakke, hvor står danske jordbær nettovægt. 500-300 gram, og så er der bare de rødeste jordbær med den fine grønne
0: krop. Fordi de fleste af de jordbær, jeg har ramt ind i indtil nu, det er jo dem, så er der jo sådan noget, selvom det også kan være danske, så er det jo drivhus jordbær lidt, og så er der sådan noget plastik rundt om dem også, ikke?
1: Men altså, det her, de kommer fra marken. Du kan se, der er faktisk lidt jord på os. Ja. Det er da helt rigtigt, det her.
0: Jamen, og man kan se, de er også, altså de der berømte korn, kerner, eller hvad de nu hedder, frø hedder de.
1: Men det er jo dem, som dyrene, de skal hapse i sig, og så skide ud, så når de kan blive spredt over det hele, og så kommer der flere jordbær.
0: Men på de her danske jordbær, der kan man jo se sådan typisk, der er de sådan lidt mere indlejret i selve jordbæret, hvor på nogle af de udenlandske, som man også køber sådan uden for sæson og sådan noget, der sidder de sådan lidt udenpå, og det er ikke samme.
1: Ja, ja.
0: Det ligner et rigtigt dansk
1: jordbær. Dem kan du bruge som sandpapir, ikke? De her er fantastiske.
0: Mm.
1: Hold kæft, det smager. Nej, undskyld.
2: Nej, det er godt.
1: Gud, det smager fuldstændig ligesom hjemme i mormors kunnierhus.
2: Jamen,
1: hej, hvor
2: altså.
1: De
2: nej, det er det jo nærmest også.
1: Mm.
2: Altså, sæsonen. Den er sådan set i gang.
1: Jeg er godt nok glad for, at gartneren op på gården der, han sagde, at det dårlige vejr indtil videre, som vi jo synes er dårligt vejr, fordi vi ikke kunne komme ud i kort rør, at det egentlig har været rigtig godt for de her jordbær. Så han spår en rigtig, rigtig stor sæson. Så det her, Thomas, det er bare begyndelsen.
0: Jamen altså, og tænk, når solen dem i den grad begynder at skinne her i løbet af de næste par dage over weekenden, og bare altså 25 grader og sådan noget, altså de jordbær, der er i den grad noget at drømme om. Kan man vist

0: Langbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Markus Dotvav her, og det sker alt for tit, da vi bliver ved det danske med Darlin her. Det hele værd på B4 Østjylland.

0: Darlin med Det Hele Værd.
1: Der er kunstig intelligens i formiddag på 4'en efter 10 radioavisen, og så selvfølgelig også den menneskelige. Det er Louise og Rasmus, som spørger, hvorfor der er brug for pinlige onkler i en verden fuld med kunstig intelligens. Og du bruger AI på jobbet.
0: Selvfølgelig. De er klar. Lige det er lyd af dem eller din FM-radio. Vi runder af med Phil Collins og Easy Lover.

0: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst. Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: får sin hue på.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi. Klokken 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: meget fint diplom, vil
1: jeg tak, skal
0: godt
1: du have.
0: Lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI-implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret af Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, altså sådan GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
0: Det havde du vel også fundet AI til at gøre?
1: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og skrev.
0: Og så sagde Rasmus, det
1: tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså, det er jo vildt spændende.
0: Altså, som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Og der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på
1: dig. Lige præcis.
0: På
1: bliver
0: dig.
1: Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, så altså, hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde? Til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere. Fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en den er åben. Det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 1212. Koster en krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i der lyd, og så bruge taleboblen og alt det der. Husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at sende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
1: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
0: Eller hvornår du mangler skruer.
1: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
0: og
1: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vågen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter
2: på 4'eren.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja,
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke noget.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Copilot, en del af Office-pakken, er ganske enkelt genialt. Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så Copilot om at bearbejde dem. Enten gør dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Jeg altid.
1: Det gør. Men det er, fordi det ligger så på forhånd tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Godt og bum.
1: Det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... Altså, det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det. Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Natten til fredag i sidste uge blev en 20-årig mand slået ihjel ved Den Blå Bro midt i Randers, men normalt er området ved Gudenåen ikke et utrygt sted. Det siger Britt Mortensen, der er formand for foreningen Natteravnene. Sammen med andre voksne natteravne går hun jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
2: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede eller møder.
1: Området ved Den Blå Bro er tit samlingssted for unge, der gerne vil feste, og Britt Mortensen er klar til at tale med dem, hvis nogen af dem er blevet bange efter drabet i sidste uge.
2: Kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om dem, og hvad hedder det, alt efter hvad de siger, så vil vi jo tage samtalen derfra, berolige dem og sige, jamen det er jo ikke noget, der sådan sker, fordi at der er nogen, der går rundt og gør noget. Det er jo fordi, det har været en ting, de her tre mennesker har været uenige om, eller foranledet af et eller andet.
1: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab. En 23-årig mand er anholdt og sigtet for mindst tre voldsomme røverier mod brusen i Midtjylland i februar, herunder Superbrusen i Brastrup, som blev røvet 20. februar. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens tirsdag formiddag, og politiet anmoder om dørlukning, skriver Horsens Folkeblad. Tilbage i februar blev tre andre mænd også sigtet for lignende røverier, hvor maskerede gerningsmænd truede sig til kontanter med kniv, og manden har bopæl i Høje Taastrup. Vi får tørt og først på dagen mest skyet. Op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, mens vinden bliver let til jævn fra vest. Og det var nyhederne fra DR Østjylland.
0: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
3: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad Fahd, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler mig selv om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
4: Mange tak.
2: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
4: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er død kedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
2: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig hverdagen.
4: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
3: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
4: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne dine mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver end bare svar spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
2: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
4: Ja, faktisk, jeg sætter den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
3: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
4: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
3: Det er meget sjovt.
2: En mus.
3: Ja, en mus
2: med din AI-agent.
3: Ja. Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect Tense.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzai Far, tech-analytiker i DR, vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, sådan nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså starte nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder. Fordi det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sin data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele, og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, ja. Hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja, klart.
2: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface. Altså, at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface,
2: ja, altså,
1: klar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen.
1: Okay.
2: Altså, en app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her, det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Mm-hmm. Men klar. På den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsait Fahrt, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Kunde.
1: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
2: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
1: Hej Susanne.
3: Hej.
1: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
3: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac. Og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Mm. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det kunne han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
1: Okay.
2: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
3: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Mm. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Mm. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
2: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
3: Jamen, indtil videre, nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig, så jeg har slet ikke prøvet alt endnu, men til dit, jeg har skrevet en klumme for eksempel til et blad, jeg skriver fast til, og ja, de var jublende, de klappede i hænderne, og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret simpelthen.
2: Men er det lidt snyd, Susanne?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
1: Ja, altså, ja.
3: Det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg er også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
2: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hilse de nye kolleger.
3: Det skal jeg nok.
1: Vi taler mere kunstig intelligens efter radioavisen.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
2: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstanden gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
2: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrik, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
5: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
2: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
6: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
2: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: kan lade mig vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronistermedia Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal
3: I
4: have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G, og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har jeg simpelthen lavet et helt projekt i min Cloud AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI?
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger, for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler. Men først så tager vi, eller Langley, den her hedder Be Her.

0: onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glassene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der ville ske, hvis det er, man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Okay. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se, for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, men man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigere. Så er det jo bare middelmådigt.
2: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejser den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
1: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgave. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast. Og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på. Og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
0: Det er jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsving.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: elsker kun dig. Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronista Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede TV-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste, eller en kollega, eller en rådgiver, eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen, jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der. Fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering. Men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssig styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du dig, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og, altså jeg kan jo godt se det her tvirket svær, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens, men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger til sig selv, dem der skaber systemerne, at det her kan godt komme løber sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrre os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrre os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være i virkeligheden. Nå, det er i hvert fald det, vi skal tale om, de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde, efter de regionale nyheder og musik fra Cher. Believe hedder den her.

her på 4 Trafik. Rute 52 Horsensvej mellem Brastrup og Nim er i øjeblikket helt spærret i begge retninger i forbindelse med en lastbil, der skal bjæves. Det arbejde det foregår omkring Åstruplund, og her er der omkørsel via Åvej. Det er altså rute 52 Horsensvej mellem Brastrup og Nim, der i øjeblikket er spærret i begge retninger omkring Åstruplund. Det skyldes en lastbil, der skal bjæves, og der er omkørsel via Åvej. Yeah.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er normalt ikke utrygt at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel ved broen. Formand for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
3: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede og møder.
2: Men drabet har sat gang i følelserne hos de, der normalt bruger området. Blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
4: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
2: Randrusianer Sabrina Kramer bruger normalt legepladsen sammen med sine børn, og har det lidt på samme måde som Jennifer Engelsfeldt.
5: Altså, vi var jo lige nede og gå hernede bag ved Randers regnskov, og jeg tog mig selv lige at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt. Det er jo lidt en mærkelig følelse.
4: Hvis der dukker en mere op, ikke?
5: Ja, jamen, det er lige det.
2: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhør i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab. Det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, men det gør det nødvendigvis ikke høsten dårligere, det fortæller gartner Christian Fagerskov fra Ellengård i Randers.
6: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år har vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Og Ellengård har altså 120 km jordbærrækker. Vi får tørt og først på dagen mest skyet. Op ad dagen klarer det op med nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 grader varme, og vinden bliver let til jævn fra vest.
1: Det her er for

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
3: Forstyrrelser generelt. Ja. Der tigger ind, og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
2: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det overgår jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller i taleboblen, det her lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag, fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
3: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
2: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det er godt nok også et svært valg.
3: Jeg har jo også fået en i dag.
2: Nå, hvad så?
3: Jamen der, hej. Husk, skorstensfejer og Tobias kommer i morgen, onsdag, med venlig hilsen. Skorstensfejer Tobias.
2: Har du glemt det?
3: Jeg anede det ikke.
2: Tak, men
3: det,
2: så, tak til Tobias.
3: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
2: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
4: Ja, det er også dejligt.
2: Det er jo dejligt at vide.
3: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror
2: og
3: jeg
2: du har hedder. Betalt den?
3: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
2: Lad være med at trykke på linket.
3: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lise har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det rigtigt, Lise?
5: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
3: Det er godt.
2: Det er godt at høre. Godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
3: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
2: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
3: det kan
2: familien,
3: børnene, konen. Kæresten.
2: Skorstensfejeren.
3: Skorstensfejeren. Håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
2: Vi samler til bunke lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald, noget der lige afbrød det, du var i gang med, så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Oh.
1: Vi har også spurgt.
0: Skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, ja, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, ja, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper.
1: Ej, vi har også spurgt. Hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten eller...
0: Eller et
1: Telenor.
0: Eller andet. Ja.
1: Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan i øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kamsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kamsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre, og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay. Og kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider da bare lige en halv time,
1: yeah,
0: mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre Nisse Halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi... Også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græsslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? Ja, ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det er altså, jo, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er et møde. Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak, tak, tak, tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren. Det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Du skal ikke fyre dine medarbejdere, og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk os.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, Marcel sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig dårligt.
2: Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden fra Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: man. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der noget nyt?
2: Altså, Janus kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er
3: Nej.
2: Et forklæde.
3: Det er knas og quiz forklædet.
2: Hold da op, jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Der er en rød næse på Knud, og der er en nisse ude på dig.
3: Ja,
2: og et knas og quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være godt lækker,
2: den
3: synes jeg.
2: Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa.
2: Men
3: altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen. Så står der, vær med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på, så trykker du P4. Bum. Meld dig ind, så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
1: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
3: Vi har kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
4: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
5: Baconbaron ville jeg måske hellere hedde, hvis det var.
3: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
6: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
3: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
6: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
3: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
6: Og det er det, vi jo med et træls ord kalder fixeret. Soens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
3: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
6: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
3: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
6: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
7: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i udlandet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten. Det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
8: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstanden. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag, der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mindre eksport.
8: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
8: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man, kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.

0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
1: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
1: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
2: Jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
2: Det tror jeg simpelthen ikke, at Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
2: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
6: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
7: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 kilometer fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
8: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
8: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
8: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have. Mathilde Kimmer, som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
9: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
9: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
10: Det går forrygende. Der er en tørværstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Faurholt Løfvald var manden bag denne radioavis.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring your love.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hitet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model, der er en tur i udenrigsterminalen i vente, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange, eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Ja, jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi hørte her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love, er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden, med sangene, der tager Olivia Rodrigo også med på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me Equals.

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You Plus Me Equals A Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, hans album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder halv et.

0: Helt om tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lejen skal tilbage i fodbold, og det bliver et af hovedformålene i det fodboldcenter, som åbner i Silkeborg om godt halvanden år. Det fortæller Kenneth Ræ, der er direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
3: I en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil vi gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der er endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan til glemmer tid og sted.
2: Silkeborg er udvalgt til at blive 1 af 9 steder i landet med et helt nyt fodboldcenter, og der venter altså en super fed oplevelse.
3: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer scorer tilbage.
2: Det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, men det gør det ikke nødvendigvis til, at høsten bliver dårligere. Det fortæller gardner Christian Farosgaard ved Ellengård i Randers.
4: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år vi startede her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er dannet rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Og selvom det ikke ligefrem har været høj sol de seneste dage, så skal man altså ikke frygte for, at sommeren bliver jordbærfattig.
4: Vi ser ind i, at de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får noget blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærne.
2: Og vejret i dag bliver tørt, og først på dagen mest skyet, op ad dagen klarer det op med nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 graders varme.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12:35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminalen. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske skal Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn. Nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjagt, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigrava Gold i Ydvas.

Sådan, artisternes Juvjagt, Simon Strømstedt og Julia Glenmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen Navigrava Gold i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: det, vi var.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Jeg sad også med Goosebumps.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Jeg har

er jo så ved sangen her. Vi har lært sang og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie i 1998, så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være så lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvejle, Tønder, Esbjerg eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radiovisen klokken 1, så efter den mere P4 Play lige nu. Passy Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker,

0: Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Men det, der er Zelenskis store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Ja, tak skal du have, Nina.
4: Det her
5: er P4.

Det er der, det bliver vi så fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones, jo, In the Stars var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske Role Model. Du ved, det var ham med the heated Sally When the Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vinding. Alt sammen her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i Allingen. Rundt fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi os i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazz-gruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen, sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

0: de har 46 år på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uge. I anledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er altså også en forrygende sagt, det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til en mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer. Der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved solo, vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

Lyttet til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Om et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen indenfor, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til et gode nummer fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

var altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i B4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Man skal bakke dig deres. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Bandet The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit-tip i den uge med Emma Sisted Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske Role Model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You i

0: Challenge.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
3: I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens

Den her sang har du garanteret hørt op til flere gange før, særlig When the Wine Runs Out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sang som hit i programmet sidste forår, og siden endte den med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer frem til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden. Og nu får du den for første gang i B4 Play. Sangen hedder High Hopes 3000. I end my-

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af et ny single fra Role Model, High Hopes 3000 hedder den. Altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince Royce.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardos. Og det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks på Osnerholm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke,
3: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det er nu for

0: mener, at man er en del af aftalen og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Jonah Blanksmith og Make This Saw You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er
0: jeg
2: ikke.
0: Vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Og det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status, så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Ja, nå, men jeg kan huske, at vi havde nemlig sagen op at vente

0: tidligere, ja. Hvor de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
1: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi, at det er jo nok ikke heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Smeichel, for eksempel.
1: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja, ja. Og bronze priser.
1: Siger du, Peter Smeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
1: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze ja, okay. på en Peter Smeichel, end der gør på en Allan Simonsen.
1: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
1: Den, der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok,
1: hvis du sidder og har mange penge...
0: Jamen, du ved, hvad man siger. Når den er halvdelen, ja. Så tæller den for point.
1: Yes.
0: Ja, ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
1: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
1: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling. Hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl.
1: Tæl for fanden.
0: Nu er det så fugle. Ja. Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge, ja. For at komme ud i naturen ja. Og kigge på fugle ja. Og tæl. Og så kan man til at tænke, så kan du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går vi ud til. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
1: Ja, det kan
0: du
1: sige.
0: Men sådan i flertal ud at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
1: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
1: nej,
0: i.
1: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
1: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelse. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
1: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af marken.
1: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
1: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
1: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
1: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner. Ja. Jeg var bare overrasket over alderen. På deltagerne.
1: Den er meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
1: Nej, nej.
0: Det er det ikke.
1: Den er meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
1: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet.
0: Okay, ja.
1: Og det er Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det ja. Kommer jeg aldrig til at forstå.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, jo, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
1: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det skal og store huske. Skibe og alt muligt, ja. Og det er bare skønt, der er noget det til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Maisie Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den, men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det? Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men vi skal naturligvis
1: kigge
0: udover det, og så stille skar på, hvad der ligger lurer. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lun lørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lun lørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solværv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år, ude i skoven.
0: jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en, så nåede vi dertil. Det er solværv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder
0: det
1: livets gang.
0: Det burde, så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det Sankt Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver Sankt Hans
1: og dog, en lækkerpisken. Det er jo altid, nej ikke altid, fordi Nå. Så er der jo en masse med, det måske også er for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: det
1: ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes, lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sjus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
0: Det skal,
1: det være skal det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Suberne eller den anden?
0: Suberne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja,
0: det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de er naboer.
0: Jeg bruger vel også din nabo.
1: Ja, jo.
0: På en eller anden måde. Nå. Ja, nej, men de er jo sådan, de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
0: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til.
0: Ja.
1: Så det bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
0: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja,
0: den er bare lidt federe. Ligesom Norges nationaldag, der kommer vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
0: til
1: vi bare...
0: gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
0: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men som de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
0: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu dejligt. Det er
0: og vink og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
0: Fest med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, eller når der er maraton, så sidder man klar ved, at de kommer.
0: Der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig.
1: Ja.
0: Men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag inden ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pulsen for en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeii. Man må sige, at det junivejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af hver situation, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have paraply med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager land og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se? Hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ud i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, ullent ud, for det som i første omgang sker, nu her, der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadigvæk flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejret lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørslen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer, der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk. Men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt. Altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ. Så det lyder, så hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt våd at være i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er en Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkugle.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for, at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har jo altid slet, når vi ringer til dig, du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringrede pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen. Altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt og alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig ind i skyggen, ikke?
2: Jo, okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver og kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slamper af.
0: Det er en sejlighed, en, hva'?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende, jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er, og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsende ind for højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sin ringrede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
2: Nej. Nå, det er meget som det plejer. Nå,
0: ja, Louise, det lyder som om, vi er inde, inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
1: Ja. I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: hvad jeg kan. Så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernedad. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Kan jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt lige op nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til festet, du har glædet dig til. Altså,
1: ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, du har ikke travlt for morgen.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og husk chaufføren.
1: Ja, og husk chaufføren.
0: Og husk chaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbereder dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er hans sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers
0: far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste. Vil du tage den?
0: Ja. Kære brevkasse, vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja,
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere
1: en dårlig chauffør.
0: Trøstenskulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskold tomatjuice.
1: Ja,
0: det kan
1: sgu noget. Ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også. Kære brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ej, ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede vi ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, det. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Jeg har stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Og lige en postgang for sent.

0: Tennis Williams og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt.
1: Ja.
0: Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Det skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer, med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: dagens løftesang. En rigtig gedint Nuller Futos remix.
1: Yes.
0: Liam Rimes og Can't Fight the Moonlight.
2: Op på barn og danse, ikke?
0: Jo,
2: det var det, de gjorde.
1: Ja. Ja, det var det, de gjorde.
2: Vi skal lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
2: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
0: Og mange problemer.
2: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymringer og problemer, begynder at bruge penge.
0: Det gør jeg også.
2: Fordi så kommer vi ned af igen,
0: ja,
2: hvor vi er på live.
0: Så det er lidt simpelt.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
0: Ja.
2: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Villa Poulsen.
0: Åh, det går lige i morgen på mig, sådan noget.
2: Det, der burde
0: selvom
2: du
0: jeg
2: næsten,
0: ikke er en villa-type, med, men
2: du burde blive inviteret.
0: Det gad da godt, hvis den hed det.
2: Men det er sjovt, er, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså det vil sådan en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event- og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
0: Det er klart, hvis den hedder sådan noget der.
2: Ja.
0: Og så kan man se på andre spille golf.
2: Jeg synes bare,
0: så slipper man for selv at gøre det.
2: Kan placere den alle steder.
0: Det er jo alt er genialt, det der.
2: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
0: Nå, det var den, som var i det... Hvor var den? Ved Sønderborg eller et eller andet, der var?
2: Det kan sgu godt være, den er ret ny.
0: Ja, ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, det var blevet spottet dernede et sted.
2: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-kahytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalondæk og så videre og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en du åbner bag og så
0: jamen, der bare stop der.
2: Ham der ejer den, ikke?
0: Ja.
2: Det er sådan en der står op om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
0: Ja ja,
2: det er og så går han videre.
0: Det er ham, den amerikansk-engelsk...
2: Du må ikke sige oligark.
0: Ole.
2: Ja, for han er ikke oligark.
0: Nej, nej.
2: Han skred, da Putin
0: blev... Ja, ja, men der er fart på. Ja. Og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
2: Yes.

0: ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej,

0: eftermiddag. Det hele det glider nemlig som smurt ude på vejene. Jeg har i hvert fald ikke noget til jer, som I skal være opmærksom på, og mine kort de fortæller også, at det ser fornuftigt ud med pladsen mellem bilerne derude. Myldretidstrafikken ser altså heller ikke ud, som om at den har taget helt fat endnu, så lige nu er der grønt lys til jer i det østjyske. 70 100 110, det er nummeret herind til os på trafikken.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en tirsdag, hvor jeg lagde ud med fyr, flamme og øve os på hinanden. Og så er VM-sæsonen jo godt i gang.
3: Embolo på bolden bliver fløjtet her, går næsten hen til bolden og sparker den.
2: Er åbningskampen blev spillet i weekenden. Alt er godt, bortset fra, at vi ikke er med, altså vi danskere. Men har du lagt mærke til noget, når spillerne står og synger nationalsang eller løber rundt på banen? For rigtig mange af dem har nemlig pink fodboldstøvler på. Pink er måske blevet det nye sort i fodboldverdenen. Hvad sker der lige for det, og hvordan kan det være, at det er pink, der pludselig er i sæsonen? Vi har sendt dig, reporter Tim Jungersen Nailungsing, på jagt efter de pink fodboldstøvler.
4: Ja, og det er jo ikke den nemmeste opgave, fordi hvor går man egentlig lige hen for at lede efter de her pinke støvler? Jeg havde desværre ikke lige tid i morges til at tage til USA eller Mexico til de her kampe for at se ad. Så jeg er i stedet taget til Sport 24/7 i Bruns Galleri her i Aarhus, og så vil jeg da lige se, om jeg ikke kan finde nogen herinde.
2: Ja, det er det, Tim er på jagt efter her til eftermiddag, og jeg hører også rigtig gerne fra dig, der lytter med, at du hoppede med på Pink-bølgen Øst-Mellemrum, og din besked er stadig til 12.12. Så kigger vi på Pink i løbet af eftermiddagen her på P4 Østjylland. Og så velkommen til, det er Sombor og Homewrecker.

0: Somber med Homewrecker her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på en mission her til eftermiddag, hvor vi leder efter pink fodboldstøvler. Og grunden til det er, at man, ser man på holdbillederne fra de fire VM-kampe, som blev spillet i lørdags, så havde rigtig mange spillere pink støvler på. For eksempel havde 21 ud af 25 spillere fra Brasilien de her lyserøde støvler på. Og vi skal tilbage til Sport 24 i Bruuns Galleri, og dig, Tim, har du fundet nogle af de her pink støvler?
2: Ja, jeg har fundet her på bagvæggen i butikken nogle pinke støvler, måske lidt mere lyserødt faktisk, men det er jo ikke lige VM-sæsonstøvlerne. Joachim Ditlevsen, du er butikschef her i Sport 24. Hvor er de store populære pinke støvler henne?
3: Jamen, de er faktisk på vores webshop, og der, det er der, de skal være. Men vi har i andre farver, så man kan prøve dem herinde.
2: Og nu er der jo rigtig mange af spillerne, som går med de her. Er det ikke nogen, I skulle have stundende fremme på hylderne her?
3: Jo, det synes jeg helt sikkert, det havde været rigtig pænt med en flot pink væg, når man kommer ind til os. Men de er ikke lige på vores væg lige nu. Men vi leverer til 1-2 dage, så de kommer hurtigt hjem, hvis man gerne vil have dem.
2: Og når vi snakker om de her pinke sko, hvordan kan det være? Hvorfor tror du lige, det er pink, der er så populært lige pludselig?
3: Jamen, jeg tror, det, der er populært, det er jo, at hver gang, der er slutrunde, så er der altid en speciel farve, som mærkerne ligesom laver op til slutrunden. Og i år, der har de alle sammen ramt den til at være nogenlunde den samme penge, så derfor er der rigtig meget larm om den til den her slutrunde særligt.
2: Og hvorfor er det lige, at der er så mange spillere, der pludselig har den, tror du? Nu er du jo ikke inde i maskinrummet, men alligevel.
3: Jamen, det er jo klart, at når man er spiller, så skal man spille i en bestemt støvle, og hvis man spiller i Puma, så er den pink i øjeblikket, og hvis man spiller i Adidas, så er den også pink, fordi det er den samme farve, de næsten har ramt, så det er jo det, de forlanger af spillerne, og derfor ligner det, at alle spiller i en pink støvle.
2: Og når vi står og kigger på bagvæggen her, fyldt med sko, I har jo alverdens farver, kan man ikke sige, er det ikke lige meget, hvilken farve man spiller i? Hvorfor er det så vigtigt for nogen at have de her pinke støvler?
3: Jo, det er det. Altså, der er helt sikkert nogle trends derude, og nogen, der ligesom er lidt klogere på trends, end jeg er. Og derfor, så rammer de nogle gange den samme farve, som man kan se. Men jo, det er da fuldstændig ligegyldigt. Lige nu, der ligner alle sammen hinanden, så der er ikke nogen, der skiller sig så meget ud.
2: Nu ved jeg ikke, om du er den store fodboldspiller, men hvad for en farve vil du selv vælge?
3: Jamen, den er nem at sige pink lige nu, men jeg er til at skille mig ud, så... Jeg havde taget en pink, hvis alle spillede i sort, så nu havde jeg nok taget en neongrøn.
2: Neongrøn, sådan. Altså, der er altså ikke meget pink at se her, men vi vil tage videre ud på jagt, måske ud til nogen, der træner, og så se, om vi ikke kan få øje på nogen der.
0: Ja, en god plan. Og fodboldstøvler og mode, jamen, det er jo åbenbart en ting, der hænger sammen. Og hvor langt er du gået for at få fat i den rigtige farve eller den rigtige støvle i en verden, hvor moden jo skifter hele tiden? Det kan også være, at du er fuldstændig ligeglad med farven på din fodboldstøvle, uanset hvad. Skriv til mig på en sms øst mellemrum, og din besked er afsted. Den vildeste farve, du er gået med på fodboldstøvler og fodtøj, eller er du ligeglad?

0: Chris Isaak og Wicked Game på sådan en tirsdag eftermiddag, hvor vi er gået på jagt efter fodboldstøvlemode, tror jeg godt, vi kan sige. Så er det lidt mere kogt ned til farven pink, fordi det er der rigtig mange af spillerne til dette års VM, som optræder i, nemlig den her pink fodboldstøvle. Og det fik også her på redaktionen til at tænke på, jamen hvad er det, altså der er jo mode i de her støvler, det ved vi jo godt. Men hvad er den vildeste farve, du har haft på, når du skulle ud og spille fodbold, og er du også måske gået forgæves nogle gange efter en eller anden støvle? Det kan jo være, du ligesom jeg har skulle finde en fødselsdagsgave eller en julegave, så ved man godt, der kun er én model, der lige dur. Jeg kan huske, at jeg engang kom hjem med sådan en super klassisk sort-hvid støvle til min søn, og han var ikke sådan vildt begejstret, må jeg sige. Men så måtte vi ud og lede efter noget med lidt flere farver på sammen, og så fandt vi også noget, der passede. Og så året efter, så var det jo noget andet, der var moderne. Og de er jo, ja, det ved du godt, hvis du har købt fodboldstøvler. Det er jo ikke det billigste at gå ud og investere i, hvis man skal have nogen af dem, der er lige niveauet over plastik. Så hvad er den vildeste farve, du er gået med, når det kommer til fodboldstøvler? Og hvis du nu er sådan en, der er vild med sko i det hele taget, så må du også gerne være med her til eftermiddag. Er du pretty in pink, eller er du fuldstændig ligeglad og går mere med det klassiske øst mellemrum og afsted til 12-12?
1: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
2: With such confusions, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing victimized within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
5: Endelig hold mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Drew Sycamore her og Lonely Heat. Og Laura, jeg skulle lige til at spørge, om du havde en holdning til fodboldstøvler og farver, men du spiller ikke fodbold, så det slipper du for.
1: Det gør jeg ikke,
0: kan du fortælle lidt om trafikken
1: i
0: stedet for?
1: Det kan jeg i hvert fald. Det går nok lidt bedre, det har jeg mere styr på. Og lige nu der ser det altså ganske fredeligt ud på de østjyske veje, men som myldretidstrafikken den for alvor begynder at tage til, så skal jeg selvfølgelig nok holde ekstra øje. Så hvis du opdager noget fra vejene, så, og du har sat dig ind bag rattet, jamen, så kan du altså ringe på 70 100 110, og husk, at du altid kan tjekke trafiksituationen på dr.dk/trafik. Her ligger vi alle de vigtigste meldinger op, og så er du altid opdateret, inden du sætter dig ind i bilen.
0: Det er nemlig 70 100 110 eller dr.dk/trafik. To gode steder, man kan orientere sig om trafikken, selvfølgelig her hos os på P4. Put in pink, er du det? Svend, han skriver, jeg har lige fået en Juventus-trøje med lyserød på. Jeg er vild med den, og du må ikke fortælle det til Thomas. Det skal jeg så se, om jeg kan huske at lade være med at fortælle, Svend. Nå, og så snakker vi jo farver på fodboldstøvler, inden jeg skriver, jeg køber altid mørke eller neutrale farver som brun og grøn, som man ikke ser, når de er modet til i mudder. Det er selvfølgelig en god pointe. Og så skriver Peter, nu er det sådan vedrørende fodboldstøvler, at jo mere man skiller sig ud farvemæssigt, jo bedre en spiller bør man være. Man skal virkelig kunne noget, hvis man har de der helt pink, synes jeg, altså venlig hilsen fra Peter. Og jeg hører også rigtig gerne fra dig. De der pink fodboldstøvler, er det noget, du kunne se dig selv i? Vi er nemlig på jagt efter den her til eftermiddag, fordi det er noget, en hel masse af VM-spillerne, de har valgt at have på fødderne i år, eller fordi deres sponsorer synes, de skal have dem på. Så fodboldstøvler, hvilken farve sværger du til? Kunne det være pink? Eller er du helt klar til noget andet? Øst mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.

Med Friday, I'm in love. Er du pretty in, in pink, spørger jeg her til eftermiddag, og anledning er jo altså en del af spillerne til dette års fodbold-VM har valgt at have pink støvler på, og Christine, hun skriver, tæller pink sko, for jeg ser ikke så godt ud i fodboldstøvler, så efterfuld af nogle grine smiler. Det gør det. Alt pink gælder øst, mellemrum og afsted med de besked til 12.12.

0: HNG og Medina med Gem dit nummer. Så er det nyheder med Camille Sjæl, 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skanderborg Kommune er nu et skridt tættere på at få et besøgscenter, der skal formidle demokratiets historie i Danmark. Kommunen har nemlig fået en støtte på 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden, som skal hjælpe med at stable projektet på benene. Og projektet skal ligge ved Himmelbjerget. Og det er et projekt, der har været længe undervejs, det siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer.
3: Jamen det betyder helt vildt for mig. Jeg er kiste glad for, at vi er kommet så langt. Man kan sige, at det er jo blevet endnu mere aktuelt i den verden, vi lever i i dag, med krig og ufred i verden og flere lande, hvor man sådan set stiller spørgsmålstegn ved demokratiet.
2: Demokraticenteret er en del af et større projekt, Skanderborg Kommune har for Himmelbjerget, hvor man vil forsøge at fremme dets demokratiske historie. Og centret skal, ifølge Frans Fischer, være med til at give flere danskere en god oplevelse, både i naturen og i mødet med historien.
3: Man vil kunne få en formidling af det demokrati, vi kender, og at det vil være noget, der også kan ramme folkeskolebørn som en del af deres dannelse, eller lidt ældre, altså det kunne også være unge mennesker på ungdomsuddannelserne.
2: I Silkeborg indgås der nu et formaliseret samarbejde, der skal sikre unge atleters adgang til medicinsk og kirurgisk behandling, hvis de får skader. Samarbejdet er mellem idrætsklinikkerne på Regionshospitalet og Elite Silkeborg, der arbejder med talentudvikling i kommunen. Og den nye aftale sætter faste rammer for samarbejdet, der har eksisteret i flere år. Det fortæller Thomas Hylland Hjort, fysioterapeut ved Elite Silkeborg.
4: Hvordan sikrer vi, at det er bedst muligt, og hvordan bliver det også måske lige skrevet en lille smule ned, sådan så at alle dem, der er rundt omkring os, ved, hvad det indeholder og hvad det betyder, men også sådan, at hvis der lige er pludselig en af os, der så stopper, hvordan sikrer vi, at det ikke bare dør?
2: Med samarbejdet kan de unge atleter få en specialistvurdering fra læger på idrætsklinikkerne, og det kan have stor betydning, hvis det bliver ramt af en skade, det siger Thomas Hylland Hjort.
4: Det lige pludselig er sat på sidelinjen, det gør tingene svært og kompliceret, og også nogle gange gør ekstra ondt og hårdt. Så det at vide, at der er nogen, der er med dem derude på sidelinjen, og også sikrer, at der bliver lagt en god plan, det tror jeg er super vigtigt.
2: En 68-årig mand er afgået ved døden efter en drukneulykke mandag aften på Anholt, det skriver Østjyllands Politi. Sent i aftes modtog de en anmeldelse om, at der lå en livløs person i vandet. Flere personer var, ifølge anmeldelsen, hoppet i vandet for at hive manden op på land, hvorefter de påbegyndte førstehjælp. Manden blev dog erklæret død på stedet. De pårørende er blevet orienteret, og politiet er til stede på havnen i Anholt. På Anholt i løbet af i dag, hvor de vil foretage flere afhøringer og nærmere undersøgelser. Et vidne har fortalt til politiet, at manden angiveligt mistede balancen, da han befandt sig tæt på vandkanten, hvorefter han fandt i vandet. Der er indtil videre ikke noget, der tyder på en kriminel handling. I løbet af eftermiddagen nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: 4 her med Allo Black og I Need a Dollar.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi er ude at lede efter pink fodboldstøvler. Det er vi, fordi at VM er jo gået i gang, og på nogle af holdbillederne fra de første 4 VM-kampe, der blev spillet i lørdags, der havde rigtig mange spillere pink støvler på. For eksempel 21 ud af 25 spillere fra Brasilien havde de her lyserøde støvler på. Så vi er ude at lede efter lyserøde støvler her i det østtyske, eller i hvert fald, vi skal finde ud af, om det overhovedet har ramt os. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Hej. Du har ikke lyserøde støvler?
2: Det har jeg ikke, nej.
0: Hvorfor ikke?
2: Vi spiller i sort.
0: Ja.
2: Og måske også, fordi vi bruger den samme støvle, næsten alle os, der spiller Old Boys. I hvert fald rigtig mange, der spiller i Copa Mundial fra Adidas.
0: Ja. Og du siger, en Copa Mundial, det er simpelthen favoritten fra Adidas. Hvorfor?
2: Det ved ikke. Den har eksisteret i rigtig mange år, og den passer godt. Og en god støvle og holder. Og så ved man bare, hvad det er, man får.
0: Er det også lidt nemmere at gå med den samme, hvis nu den går i stykker, uden at skulle ud og kigge efter noget, der er moderne?
2: Helt sikkert. Ja. Og så for mange år siden har jeg også spillet de sådan lidt billigere støvler og sådan noget. De er bare ikke særlig gode. Så vi spiller i sort Adidas.
0: Ja. Nu er jeg mor til en voksen søn nu, der også har spillet rigtig meget fodbold, og nogle gange så synes jeg, det har været svært at kunne finde sådan nogle lidt neutrale støvler, fordi så har der været alle mulige farver på dem. Altså, så, men den der, den kan du få altid?
2: Den har jeg i hvert fald kunne få de sidste 30 år.
0: Okay,
2: jeg har lige købt nye sidste efterår, så den får stadigvæk, ja.
0: Okay, man kan få mange ting på nettet. Jeg ved du hvad, tak for lige at byde ind her til eftermiddag, og god eftermiddag. Hvornår skal du spille igen, Jesper?
2: Vi holder sommerferie fra nu af, så ind til august, så starter vi igen. Og vi spiller Old Boys, så det er plus 60 år, så det kan man også stadigvæk.
0: Det er godt at høre. Jamen, god sommerferie, og så god kamp, når I skal i gang igen. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, er du pretty in pink, eller kunne du ikke drømme om at tage en pink fodboldstøvle på? Eller har du allerede set dem et eller andet sted, måske hvis du har googlet noget med fodboldstøvler, at de så dukket op i dit feed på f.eks. Facebook? Øst Mellemrum er stadig til 12.12. Er du pretty in pink?

P4 Trafik, hvis du kører på rute 15 Djurslandsmotorvejen fra Aarhus i retning mod Søften, så skal du være opmærksom på et uheld i det højre spor. Det er lige ved afkørsel 19B Søften. Uheldet det spærrer lige nu det højre spor, altså en melding til dig på rute 15 fra Aarhus mod Søften. Der er sket et uheld kort inden afkørsel 19B Søften, som lige nu spærrer det højre spor.

Et fint nummer her fra Holly Humberstone, der hedder Cruel World. Nike, Puma, Adidas, de store, tunge spillere på markedet, har alle leveret deres bud på modeller på fodboldstøvler, som ligger et sted på spektret mellem rosa og skrigende pink til herrenes VM-slutrunde. Så må det ske, derfor ser vi også en hel del spillere i pink støvler i år. Om lidt der taler med en fodboldspiller med mange kampe på sit CV, også for AGF, og hører, om han kan se sig selv i pink.

0: Det var Aura Dione her med Song for Sophie. Hver sportsbegivenhed har sin helt egen mode, og ved VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico har tendensen helt klart været pink. Så vi er på en mission her til eftermiddag, hvor vi skal se, om de her pink fodboldstøvler, de er slået igennem i det østjyske. Og det med fodboldstøvler og farver, det skal vi også finde ud af, hvor meget betyder det. Og det har du lovet at hjælpe os med. Hej Stig Tøfting.
1: Hej med jer.
0: Tidligere fodboldspiller, nu kommentator hos Sevilla Play og TV3 Sport. Stig, vi har dog lige en lille udfordring, at du har svært ved at se farver. Er det rigtigt?
1: Altså, jeg er jo farveblind. Jeg er det, der hedder rød-grøn farveblind, så nogle af farverne er måske ikke lige min stærke. Men jeg kan jo godt se, når fodboldstøvlerne er sorte.
0: Okay, men du har ikke lagt mærke til, at pink er det nye sort til det her VM?
1: Nej, altså jeg har jo godt set, at det er en hel masse forskellige spraglede farver sådan lidt gennem løbet af årene og sådan noget. Og så må jeg sige, da du nævner det for mig, der havde jeg ikke rigtig fanget det indtil videre i hvert fald. Men altså det er jo også ret sent, nogle af de her kampe, de er. Så det er jo ikke fordi, at jeg føler mig ovenud frisk, når jeg sætter mig til at se en fodboldkamp klokken 2 om natten eller noget, den dur der. Så det er måske ikke lige farven på fodboldstøvlerne, jeg holder øje med på det tidspunkt. Men jeg vil nu beskæftige mig ret kraftigt med det de næste par dage for ligesom at se, om jeg kan få øje på de der lyserøde støvler.
0: Ja, hvad de så ser ud som.
1: Hjælper hjemmefra.
0: Ja, det er godt. Men Stig, jeg vil godt have dit bud alligevel på, hvor meget støvler og støvlernes udseende betyder, når man løber på banen.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er... Det betyder vel i bund og grund ikke ret meget. Det er vel måske... forfængeligheden blandt nogle af spillerne, og så er der selvfølgelig også nogle store kontrakter hos nogle af de her støvlefabrikanter, ikke? Som jo selvfølgelig også gør, at man spiller med en farvet støvle, men altså alt i alt, når alt kommer til alt, så er det selvfølgelig, hvordan ser støvlen på din fod, hvad passer bedst. Og mange af de helt store stjerner, de får tilpasset deres støvler efter deres fod og sådan noget der. Ja. Der har jeg ikke været på det niveau,
0: Men du har dog spillet i en hvid støvle, ikke også? Hvem bestemte det?
1: Det har jeg nemlig, men normalt så spillede jeg jo også i en sort fodboldstøvle, fordi det var det, man gjorde. Men så fik jeg en kontrakt med Nike på et tidspunkt, og de syntes, at det var rigtig fint, at jeg spillede i en hvid støvle. Så sådan en midtbanetonser der takler igennem med hvide støvler. Det var sådan lidt flabet dengang, så det gjorde jeg selvfølgelig.
0: Jeg ved, at nogle af dine andre kolleger går mere op i farver end dig. Hvad er det så, de bruger det til?
1: Jamen altså, det ved jeg. Det gør de jo, fordi de synes, det ser godt ud. Og det stikker lidt ud, tænker jeg. Men altså, nu er støvlerne også blevet lidt anderledes, for vi siger, at går vi helt tilbage til den der Adidas støvler, det her Copa Mundial, som der sikkert mange, der kender. En læderstøvle, sort med tre hvide striber på. Ser godt på foden, dejlig blødt skin, holder til nogle taklinger og sådan noget, så er der nogle af de her plastikstøvler nu om dagen, som ikke holder til en ordentlig takling, fordi så bliver de altså flækket.
0: Ja, så går de i stykker, ja.
1: Ja, så går de i stykker, ikke? Men altså, jeg tænker, der er nok at tage af. Ja. Og det er jo noget med moden at gøre, ikke? Altså, i forhold til, at det ser lidt smart ud. Og så vejer de altså også bare noget mindre, de støvler i dag. Ja. Det har jeg også noget at sige. Okay. Og er du sådan en tekniker, der skal drible og løbe rigtig stærkt, så tænker jeg, det er en okay ting.
0: Mm. Det er det sidste, Stig. Altså, nogle spillere er jo mere populære end andre, tror jeg godt, vi kan slå fast. Hvem er det, man skal kigge efter, hvis man skal være på forkant med, hvilke støvler junior kommer til at ønske sig lige om lidt?
1: Jamen, det bliver jo nok de helt store stjerner. Vi kan jo sige, Messi og Ronaldo, Mbappé, og så kan vi jo sige Vinicius Junior og Jamin Laval, som jo spillede i går for Spanien, som jeg faktisk ikke engang lader mærke til, hvad for støvler det er, men det er jo de her store stjerner, der spiller i de nye støvler, som de forskellige støvlemærker jo rigtig gerne vil sælge til herre for Danmark, hvad jeg vil sige, og alle de unger, der nu render rundt og synes, at det ser smart ud. Så nu skal vi holde øje. Ja. Nu skal vi virkelig holde øje efter, du har kontaktet mig. Nu skal vi virkelig holde øje med, hvad det er for nogle støvler, der er i høj kurs. Men det er jo de der store stjerner, først og fremmest. Og så vil jeg jo bare sige, at de fleste, der spiller til et VM, de får måske nok et fint tilbud fra en støvlefabrikant, fordi at det er jo big business.
0: Ja. Tak skal du have, Stig Tøfting, der altså ikke kommer til at være pretty in pink. Tak skal du have for det.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

Andreas Oddbjerg og smugryger på en tirsdag eftermiddag, hvor vi er på en mission. Vi skal se, om de der pink fodboldstøvler fra VM har ramt det østtyske. Og min gode kollega Tim, han er på vej til ud på en fodboldbane, ved jeg. Han skal ud og se nogle unge fodboldspillere trille lidt med en bold og skal tjekke deres fødder ud, hvilken farve støvlerne har. Det bliver på den anden side af

0: Hjalmar Katinka i skøn duet her på Vær og vente på. Så er der radiovis med Nina Høsberg. Klokken er 16.
1: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
2: Ja, det har jeg råd til. det jag betalar gärna mer.
3: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
4: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Så det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
1: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
1: Men hvis vi skal have svenske tilstand herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
5: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og have indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
1: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
6: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
1: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
7: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
1: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
1: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
6: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, man skulle have gjort noget andet.
1: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen.

0: hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran, og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øget sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
1: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
0: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
1: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra EVR. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hovgaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
2: P4 Trafik, hvis du kører på rute 15 Djurslandsmotorvejen fra Aarhus i retning mod Søften, så skal du være opmærksom på et uheld i det højre spor lige ved afkørsel 19B Søften. Uheldet det spærrer lige nu det højre spor, og det giver altså ekstra køretid til jer på Djurslandsmotorvejen. Altså en melding til dig på rute 15 fra Aarhus mod Søften. Der er sket et uheld kort inden afkørsel 19B Søften, som lige nu spærrer det højre spor.
3: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg fik hjælp af Hugo Helmi og Please Don't Lie til at komme i gang med anden time af P4 Eftermiddag på en tirsdag, hvor vi er på jagt efter pink fodboldstøvler. Og det går ikke sådan helt vildt godt indtil videre. Vi har været i Sport 24, hvor de ikke har nogen hjemme. De sælger dem kun på nettet. Og på sms'en er I flere, der skriver, voksne mænd spiller ikke i lyserøde fodboldstøvler. Men så er der noget andet, der går igen, i hvert fald hos jer, der spiller Old Boys fodbold. Og Jesper var inde på det. Hansi er det også. Sorti Adidas Copa Mundial i ægte læder, skriver Hansi. 62 år, spiller Old Boys fodbold i verdens fedeste klub, Vævum GF, lige uden for Randers. Og Stig Tøfting, jamen, han sværger også til en bestemt støvle.
3: Går vi helt tilbage til den der Adidas støvle, det her Copa Mundial, som der er sikkert mange, der kender. En læderstøvle, sort med tre hvide striber på, ser godt på foden, dejlig blødt skin, holder til nogle taklinger og sådan noget.
2: Ja, så hverken på sms'en eller andre steder har jeg været heldig at finde nogen, der spiller i pink fodboldstøvler. Det kan være, at du har lidt bedre held, Tim Jungersen. Nej, Lungsen, du er taget på jagt til fodboldtræning i Lysing.
4: Ja, det er. Nu var der jo ikke held i Sport 24, så vi er jo taget herud for at prøve at se nogle af dem, der træner. Og det er altså et kæmpestort sted, det her. Jeg går lige ned af grusvejen her imellem i en hel masse baner. Og jeg tror faktisk, hvis jeg kigger rigtig godt efter, at jeg har fået øje på nogen allerede. Så det tegner godt, men jeg vil lige gå rundt og se, hvor mange jeg kan få øje på.
2: Ja, altid. Og hvis du kan se dig selv og være pretty in pink her til eftermiddag, så vil jeg gerne høre fra dig øst mellemrum og din besked afsted til 12.12, så vi kan blive lidt klogere på, om det der VM-fodbolds hejs med, at der er så mange, der spiller i pink fodboldstøvler, det er også ramt Østjylland. Øst mellemrum før beskeden og sted til 12.12.

0: August Højen og ny single fra ham kaster mig ud i på en tirsdag eftermiddag, hvor vi
1: til fire på mission.
0: Nemlig, vi er på en mission, og nu sagde jeg lige for lidt siden, at jeg simpelthen ikke har fået noget hjælp på sms. Den kom selvfølgelig lige, da jeg efterlyste. Tak for det. En lytter skriver, hej med jer. De lyserøde støvler har også været forbi Gerns U14 fodboldhold. Og når du nu skriver, har været forbi, så kan jeg ikke lige gennemskue, om det er lige nu, altså, eller det er tidligere, fordi fodboldmode har det jo med at skifte. Noget kan godt vende tilbage. Pendulet svinger osv. osv. Men altså lige nu taler vi lyserøde fodboldstøvler, fordi en hel masse af spillerne til dette års VM, de har valgt at stille op i lyserødt. Og det er altså flere af de store producenter, der, de har nok ikke talt sammen, men de er blevet enige om, at det skal være lyserødt i år. Så derfor er vi på jagt efter lyserøde fodboldstøvler her i Østland. Kender du nogen, der har lyserøde fodboldstøvler, eller kunne du aldrig drømme om at tage et par på øst, mellemrum og din besked afsted til 12.12? Alle synspunkter er velkomne her til eftermiddag.

0: Svenske Agnes her med Release Me. Vi skal tilbage til fodboldtræningen i Lysing, hvor Tim Jungersen Nailungsing er på mission her til eftermiddag. Kan vi finde ud af, om pink har ramt de østjyske fodboldbaner? Tim, du sagde lige før, at du har spottet noget pink.
1: Ja, og jeg har faktisk spottet flere end da. Jeg er lige kommet ind på den her kæmpe græsplan, hvor der er en hel masse baner og flere hold, der træner. Og jeg vil skyde, og det er svært at sige, men der er måske en 50 mennesker, måske 10 af dem, har i hvert fald de her sko på, så der er en vis andel. Og der er lige student på dig, Nynne Mold. Du er jo træner her til nogle af de her unge fodboldspiger. Er den her pink tendens noget, du har lagt mærke til?
2: Ja, det er en del spillere, som begynder at rende rundt i pink støvler.
1: Og hvorfor tror du lige, at det her spiller man ikke lige så godt, hvis man spiller i sorte sko eller grå sko? Hvorfor er det lige pink, der hitter?
2: Altså, jeg vil jo sige, jo flere farver man har på støvlerne, jo bedre spiller man. Ja.
1: Og spiller du også selv noget fodbold i din fritid så?
2: Ja, jeg spiller jo 16. division her i Lysing også.
1: Og hvad for nogle sko bruger du så selv på? Kunne du selv finde på at have nogle pinke sko på?
2: Ja, jeg har både skrigepink støvler og helt blå støvler, så det er også noget, jeg gør.
1: Ja, og de her sko, pinke sko, du så har, er det nogen, du har købt til sæsonen, eller hvornår er de fra?
2: Ja, da jeg begyndte at lægge mærke til de første spillere, de havde pinke støvler på, så tænkte jeg, det skulle jeg også have.
1: Så det er simpelthen den her, man har set dem så meget fjernsyn og VM og alle mulige andre, så du tænker, den bølge skal du med på?
2: Ja, det jeg tror jeg heller ikke, jeg er den eneste, der har tænkt. Det er der rigtig mange, der har tænkt også.
1: Og hvad synes du om, at det fylder så meget? Altså er det noget, som der bliver snakket om blandt de hold, som du træner?
2: Altså det er jo lidt tilfældigt det der med, at vi alle sammen har pinke støvler, men det bliver snakket rigtig meget om blandt holdene.
1: Super, ja, så det er altså noget, der fylder herude, og som sagt, så er der altså en god andel herude, der render rundt i de her sko her.
0: Mm. Jamen altid, så kan man jo sådan set sige, at vores mission på en eller anden måde lykkedes her til eftermiddag. Vi har i hvert fald fundet ud af, at pink også har ramt Østjylland.

0: Søren Toppegårdlund her med, før vi går hjem.
1: P4 Trafik. Først skal vi en tur ud på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby. Kort efter afkørsel 26 Hårup, der holder en havareret bil og blokerer det ene spor, altså et enkelt spor blokeret østgående for jer på Silkeborg Motorvejen ved afkørsel 26 Hårup. Og så har jeg fået et enkelt opkald om et uheld på E45 ved Horsens. I det sydgående spor, der skulle der holde to biler i det højre spor mellem afkørsel 56A Horsens Vest og 56B Horsens C. Det ligner dog umiddelbart på min trafikkort, at trafikken glider fint forbi, eller at bilerne har kunne køre derfra uden de større problemer. 70 100 110, hvis du har opdateringer eller møder andre problemer på din vej.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Du lytter til P4.

Nathalie Imbruglia og Tårne. Så tror jeg godt, vi kan slå fast, at Pink fodboldstøvler også er kommet her til Østjylland. Line skriver, min søn på 15 år spiller i Pink fodboldstøvler. Han valgte selv at betale de 500 kroner ekstra, som de kostede frem for samme støvle i orange. Og have så i øvrigt en dejlig dag. Skriver Line, tak i din måde.

0: Så nyheder med Camille Sjæl, 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Borgere i Randers og på Djursland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Region Midtjylland har nemlig nu fordelt 10 nye lægestillinger, og både Randers og Grenå får tilført flere praktiserende læger. Og det er en rigtig god nyhed for borgerne i områderne, det siger Danmarks Demokraternes formand for Sundhedsrådet Kronjylland, Jakob Søgaard Clausen.
3: Jamen det er vigtigt, fordi vi i dag kan se, at der er en stor ulighed i sundhed, og at det rent faktisk er afgørende for folk, hvilket postnummer de bor i forhold til, hvor god lægedækning der er. Og det duer bare ikke.
2: I Havndal nord for Randers har Region Midtjylland også udbudt en ny lægekapacitet, men ingen praktiserende læger har ønsket at overtage, og det ærger Jakob Søgaard Clausen. Derfor vil han arbejde på at forsikre, at lægekapaciteten bliver besat i dialog med de praktiserende læger.
3: Der kommer flere gulerødder med at være læge i nogle af de her områder. Det kan være en mindre patienttyngde, man har, så man får lidt bedre tid til de patienter, der er i områderne. Fordi vi ved, det er nogle patienter, der er udfordret på sundhedsområdet, og som derfor har brug for en større indsats.
2: Der er demokrati på dagsordenen i Skanderborg Kommune, for de har nemlig planer om at anlægge et demokraticenter ved Himmelbjerget. Og planerne er netop kommet et skridt nærmere, efter de har modtaget en støtte på 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden. Det siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer.
4: Jamen det betyder helt vildt for mig. Jeg er kiste glad for, at vi er kommet så langt. Da jeg startede som borgmester i 2019, der havde det også været sådan lidt spektakel om, hvad skal det egentlig blive til det her?
2: Og nu bliver det til et demokraticenter, hvor Hotel Himmelbjerget skal danne ramme med udstillinger, café, mødefaciliteter og mulighed for overnatning. Og der er en helt særlig grund til, at det netop er ved Himmelbjerget, at centret skal ligge, siger Frans Fischer.
4: Vi har noget særligt med Himmelbjerget, og det vil vi sådan set gerne sætte noget mere lys på og sætte noget mere fokus på. For projektet kommer jo til at skal handle om, hvordan er det, vi gør det bedst? Hvordan får vi natur og de smukke omgivelser, der er, og det fokus på fællesskab, der altid har været på Himmelbjerget, og den folkelighed. Hvordan får vi det til at smelte sammen til også at blive en fortælling om vores demokrati?
2: Demokraticenteret er en del af et større projekt, hvor Skanderborg Kommune sammen med flere samarbejdspartnere arbejder på at fremme Himmelbjergets historie. Randers Kommune får nu en ny direktør i udvikling, miljø og teknik, og det bliver Tom Heron, som tiltræder stillingen fra den 1. august, det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Tom Heron var direktør for teknik og miljø i Horsens Kommune fra 2012 til 2016 og kommer nu direkte fra en direktørstilling i Sikkes Innovation. Han har tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde blandt andet i Horsens Havn og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Og stillingen, som Tom Heron overtager, har været ledig siden Jens Heslop blev fyret i kølvandet på Nordic Waste-sagen. I løbet af eftermiddagen nogen sol, temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Det var Enrique Iglesias, der sammen med et par gode kollegaer gav os det her nummer, Bailando. Det her, det er P4 eftermiddag på en tirsdag, hvor jeg synes lige, vi trænger til lidt opmuntring. Vi kan godt forfalde til at fortælle om alle de ting, der går skidt, og så er der nedskæring, og så kommer AI og tager vores jobs osv. osv. Det nu kan man ind på DR.dk læse, at Midtjysk Brand og Redning opmander kraftigt i både Viborg og Silkeborg. Fremover vil der være 6 fuldtidsbrandmænd klar til at rykke ud inden for et minut døgnet rundt på hver af stationerne. Indtil nu har kun 2 fuldtidsbrandmænd været på vagt i hver af byerne. Lasse Clemmensen, han er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Han forklarer udviklingen med, at det er svært at skaffe frivillige deltidsbrandmænd, som lever op til kravene om at bo og arbejde tæt på brandstationen. Han siger, at vi er et samfund i dag, hvor man ikke altid arbejder i det nærområde, man bor i, eller også arbejder man tæt på en brandstation, men bor et helt andet sted. Med opmandingen, der kan borgere i Viborg og ikke mindst Silkeborg, set med østjyske briller, se frem til, at brandslukningen ved større brande går hurtigere i gang. For når 6 professionelle brandmænd rykker ud, så behøver de ikke først at vente på, at deltidsbrandmændene ankommer til stedet. Førhen, når vi mødte til en brand i en lejlighed, så kunne vi begynde at klargøre og lægge slange ud osv., og så skulle vi vente på, at der kom yderligere styrker frem. Der kan vi nu sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over situationen, så kan vi bare gå i gang og sætte røgdykkere ind. Altså, opmanding af bemandingen på Midtjysk Brand og Redning med hele 6 fuldtidsbrandmænd. Det er da en dejlig nyhed. Og lad os så håbe selvfølgelig, at de ikke får så forfærdeligt meget at lave. Brand er altid træls, men nu er der i hvert fald større chance for, at de kan komme hurtigt ud og komme i gang med at slukke de der brænde. Her er Olivia Rodrigo med Drop That.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Simple Minds her med Don't You Forget About Me på en tirsdag, hvor vi jo indtil videre blandt andet har talt om pink fodboldstøvler. Nu skal det lige handle om lidt nogle andre fodboldstøvler. Jeg har lige været forbi AGF's hjemmeside, og som skriver, at dem, der har været forbi klubhuset, nok har lagt mærke til de mange træplanker, der hænger under loftet i cafeteriet i klubhuset. Det er mindeplader fyldt med navne fra tidligere tiders mesterhold og pokalvindere fra flere idrætsgrene. Og i dag, der kom der en ny planke op med navne fra mesterholdet på sidste sæson, som nu supplerer andre mindeplader fra de sidste mange år. Den er 80 cm bred og 40 cm høj. Det er en ahornplanke med teksten De danske mestre 2026. Og navnene på alle spillerne skriver sig ind i en tradition, man har haft siden 40'erne, hvor man markerer klubbens mesterskaber med en planke på væggen i klubhuset. Mindepladen blev afsløret af to tidligere pokalvinder, Lars Windfeldt og en, som jeg havde med i udsendelsen lidt tidligere, nemlig Stig Tøfting, hvis navne er på den seneste plade, der altså er 40 år gammel. Bag den her nye plade, og det er lidt sjovt det her, der står skiltemaler Anton Bo fra Den Gamle By. Han er nemlig en af de få herhjemme, der kan det der gamle håndværk. Med små morhårspensler, linolefarver og stor nøjagtighed, der har han nu printet AGF's sejr ind for eftertiden på den her tykke ahornplade, der nu hænger for tid og evigt i klubhuset. Og Anton, han siger, at han har sat en ære i at lave det her skilt, for han er stolt og glad over, at han blev udvalgt til at løse opgaven. Han er vant til at lave store gavle og ting, som rigtig mange mennesker ser. Og selvom der nok ikke er nær så mange, der kommer til at se den her planke, så er nok alligevel den største opgave, Anton har fået. Han er selv stor AGF-patriot og kæmpe AGF-fan og elsker Aarhus, så det har betydet virkelig meget for mig, siger Anton, at få lov at lave den her, siger han. Altså, så Anton Bo hedder han, som også deltog i afsløringen hedder sådan noget. Så det er altså muligt nu, hvis man er på de kanter og kan komme ind i klubhuset kapteret og se den her planke, der nu hænger der. Danske mestre i fodbold 2026. Og øvrigt, jamen, så var spillerne tilbage efter sommerpause, var lige vil sige sommerferie, og genoptage træningen i dag på Fredensmang. Det kan man også læse mere om inde på AGF's hjemmeside agf.dk.

0: Tisal og XOXO. Jeg ved ikke med dig, men jeg elsker dejlige danske jordbær. Jeg er ikke til de der, som kommer fra udlandet og måske har fået en masse sprøjtegift osv. osv. Jeg venter til de danske, de er der, og jeg har opdaget, at de er begyndt så småt at dukke op i butikker. Det allerbedste er jo, hvis man selv kan komme i nærheden af en mark og plukke dem. Men så kan man godt gå lige og tænke, hvordan er det lige med det der jordbærsæsonen? Men, og det kolde vejr har altså forsinket årets jordbærhøst, men det gør ikke nødvendigvis høsten dårligere. Prøv lige at høre her, gartner Christian Favreskov fra Ellinggård i Randers.
1: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år har vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer. Så er der den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
0: Så selvom der ikke ligefrem har været høj sol de seneste dage, men det kommer senere på ugen, så skal man ikke frygte for, at sommeren bliver jordbærfattig, siger han.
1: Hvis herinde de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får en blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærne.
0: Det synes jeg også, der var en dejlig god historie lige at få sådan en tirsdag eftermiddag.

Robbie Williams her og Fjell. Og frem mod en radiovis, der skal vi høre et nummer. Det er Thor Farlaug, der sammen med Ella Augusta har været i studiet. Og det er der kommet et nummer, der hedder Nyhavn ud af. Og det sjove, eller det interessante, er også, at der simpelthen er en hel masse forskellige tekstforfattere på det her nummer, som altså det er blandt andet Emil Falk og Ella Augusta selv, Thor Farlaug og Lord Shiva. Så i skøn forening skal du nu lytte til Nyhavn. Frem mod rettevisen.

0: Så er der radioavis. Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
1: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
0: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
2: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
0: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage. Det skal være gratis at rette navnefejl på billetten. Og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området. Men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
3: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
0: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
3: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
4: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
3: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
0: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
5: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de

0: på USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
2: P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel Aarhus Vest og 47 Tils. Der er sket et uheld, som lige nu spærer venstre spor. Derfor der er en begyndende kø på strækningen, så du skal være lidt ekstra opmærksom på hårde opbremsninger. Det var en melding til dig, der kører på E45 mellem Aarhus Vest og 47 Tils i nordgående retning. Her er der sket et uheld, som giver begyndende kø.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det København med ulige numre i den sidste time af vores sending her, vores udsendelse P4 Eftermiddag på en tirsdag. Og der er jo mange ting, der kendetegner vores gode gamle Danmark, som vi kender det. Der tror, der er noget hygge, der er noget god mad, velfærdsstaten, og så vores demokrati, det bonger også ret godt ud, men det er altså ikke nok, at vi kun bliver mindet om det, når der engang mellem er folketingsvalg eller kommunalvalg. Det mener man i Skanderborg Kommune, hvor man nu er et skridt tættere på at lave et såkaldt demokraticenter. Hvad det går ud på, det taler med borgmesteren om lige om lidt. For først, der skal vi lige have lidt musik fra Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please. Det er ikke nok, at vi danskere kun bliver mindet om, at vi har et demokrati, når der er valg, synes man i Skanderborg Kommune, hvor man er et skridt tættere på at lave et såkaldt demokraticenter, som skal ligge ved Himmelbjerget. Og det er noget, du har været med til at stå i spidsen for, borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: I har jo lige modtaget støtte fra Nordea-fonden på 3,4 millioner kroner som sådan en hjælpende hånd til at få det her projekt på benene. Men hvorfor har vi behov for et helt center dedikeret demokrati?
1: Ja, altså nu skal det jo ses i den samlede helhedsplan for Himmelbjerget, hvor Himmelbjerget jo er et sted, som fortæller vores kulturhistorie og også vores historie om demokratiet. Og vores oplevelse er, at vi lidt har glemt dele af den historie og også den betydning, som Himmelbjerget sådan set har haft i den fortælling. Og derfor så synes vi, at det er væsentligt at fortælle den også i den verden, vi lever i dag, som jo er præget af en anden verdensorden, end den bare var for få år siden.
0: Ja. Hvad kommer man til at kunne opleve i jeres center?
1: Ja, det er jo så noget af det, som det her forprojekt, det skal være med til at kaste lys over. Vi kender jo alle sammen Himmelbjerget, men det er nok ikke os alle sammen, der ved, at Himmelbjerget jo sådan set er et værn imod demokratiet. Og det værn mener vi sådan set er mere vigtigt end nogensinde før. Og derfor så skal vi kunne formidle til både folkeskoleelever og også måske gymnasieelever osv., hvad det er for en historie, der ligger bagved den gode gamle Sten Stensen Blicher.
0: Og så ligger det måske også meget smart sted, hvor der kommer mange turister og folkeskoleelever og så videre.
1: Ja, og så kommer man jo der, og så går man en tur og nyder fællesskabet og folkefesten på Himmelbjerget, og sådan set ikke rigtig ved, hvad er det egentlig, det symboliserer, hvorfor er det egentlig, det er her. Og det er der, vi synes, det er så essentielt at få fortalt, hvorfor det egentlig står der.
0: Mm. Og når vi nu lige er ved historiefortællingen her, hvorfor er det så, det skal ligge ved Himmelbjerget?
1: Jamen det er jo fordi, det er en del af den kulturarv, der er med Himmelbjerget. Og derfor så kan man sige, at vi har egentlig igennem en årrække arbejdet på at udvikle det her sted. Og sidste sommer, der fik vi så mulighed for at erhverve det gamle Hotel Himmelbjerget. Og tænker sig, at det er en forandring, der ligger ind i de lokaler, som er en del af det gamle Hotel Himmelbjerget.
0: Mm. Hvor også Sten Stensen Blicher tilbage i 1839 indkaldt til det første folkemøde. Ja.
1: Præcis, og hvor at, den store sal deroppe jo også hedder Blikkersalen. Så der er noget, som alt for mange mennesker ikke ved og ikke aner, er forklaringen på, hvorfor vi har Himmelbjerget i dag.
0: Mm. Som sådan noget her, det kan jo godt tage tid. Nu er der 3,4 millioner på, som en hjælpende hånd fra Nordea-fonden, ja. Men hvornår er der et center?
1: Jamen altså, planen er jo, at vi bruger fra her efter sommerferien, og faktisk, hvis man er interesseret, så kan man jo møde op på Himmelbjerget til et borgermøde i morgen aften, onsdag aften kl. 19, hvor der bliver fortalt meget mere om det. Men planen er, at forprojektet skal løbe det næste halve til tre kvart år, og så egentlig i løbet af næste forår, så kan man begynde at se, hvordan er det her, det kan tage form, og hvordan kan vi så derefter arbejde videre med det, og forhåbentlig så gå over i en proces i forhold til finansiering og andre ting. Altså slag på tasken en 3-4 år eller sådan noget, vil jeg tænke.
0: Ja, tak skal du have. Så lød det altså fra Skanderborgs borgmester Frans Fischer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Vi starter sådan her med forvandlinger, så skal vi lige smutte i trafikken.
1: P4 Trafik med en meldingsnej, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel Aarhus Vest og 47 Tilst, er der sket et uheld, som lige nu spærer venstre spor. Politiet og redningen, de er på stedet, men du skal regne med forlænget rejsetid, da der opstod en længere kø på strækningen. Det var en meldingsnej, der kører på E45 mellem Aarhus Vest og 47 Tilst i nordgående retning, hvor der er sket et uheld, som giver forlænget rejsetid.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Dansk-svensk samarbejde John Deluxe og Anna Nordell her på Drømmer Jeg. Og om lidt, der får du østjyske nyheder, der med Camille Sehl ved at gøre klar til den. Du får dem lige efter George Michael og Fast Love.

0: Så er det nyheder. 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fremover vil der være flere fuldtidsbrandmænd til rådighed i Silkeborg Kommune. Midtjysk Brand og Redning opruster nemlig fra 2 fuldtidsbrandmænd til, at der nu er 6 fuldtidsbrandmænd til rådighed. Udviklingen sker, fordi det har været svært at skaffe frivillige deltidsbrandmænd, som lever op til kravene om at bo og arbejde tæt på brandstationen. Det fortæller Lasse Clemensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Brandmændene vil være klar til at rykke ud inden for et minut, og det betyder også, at borgerne i Silkeborg nu kan se frem til, at brandslukningen ved større brande går hurtigere i gang. Førhen, når vi mødte en brand i en lejlighed, så kunne vi begynde at klargøre og lægge slanger ud osv., og så skulle vi vente på, at der kom yderligere deltidsstyrker frem, forklarer han. Men nu kan vi i stedet sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over situationen, så kan vi bare gå i gang og sætte røgdykkerne ind. Sådan lyder det fra Lasse Clemensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Borgerne i Randers og på Djursland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Region Midtjylland har nemlig nu fordelt 10 nye lægestillinger, og både Randers og Grenå har fået tilført flere praktiserende læger. Og det er en god nyhed for borgerne i områderne, det siger Danmarksdemokraternes formand for Sundhedsrådet Kronjylland, Jakob Søgaard Clausen.
3: Jamen det er vigtigt, fordi vi i dag kan se, at der er en stor ulighed i sundhed, og at det rent faktisk er afgørende for folk, hvilket postnummer de bor i forhold til, hvor god lægedækning der er. Og det duer bare ikke.
2: I Havndal nord for Randers har Region Midtjylland også udbudt en ny lægekapacitet, men ingen praktiserende læger har ønsket at overtage, og det ærger Jakob Søgaard Clausen. Derfor vil han arbejde på at forsikre, at lægekapaciteten vil blive besat i dialog med de praktiserende læger.
3: Der kommer flere gulerødder med at være læge i nogle af de her områder. Det kan være en mindre patienttyngde, man har, så man får lidt bedre tid til de patienter, der er i områderne. Fordi vi ved, det er nogle patienter, der er udfordret på sundhedsområdet, og som derfor har brug for en større indsats.
2: Østjyllands politi har i løbet af det seneste døgn modtaget flere anmeldelser om falske bankbud. Det skriver de i dagens døgnrapport. Det er særligt ældre, der bliver ringet op og narret til at udlevere deres dankort og adgangskoder, hvorefter de har fået overført flere tusind kroner fra deres konti. Blandt andet i Tilst, Højbjerg, Sabro og Avning er de falske bankbud mødt op på ofrenes adresser i forbindelse med svindlen. Det får nu politiet til at komme med en opfordring om, at danskerne aldrig må udlevere deres personlige oplysninger, login-oplysninger eller bankkort til fremmede. Derudover opfordrer de også til, at man tager en snak med ens ældre pårørende om, at der findes den slags svindel, og man fortæller dem, at det er okay at lægge røret på, hvis en fremmed person ringer. Nu til vejret. I aften tørt med lidt eller nogen sol, men nat klarer det efterhånden op. Temperaturer mellem ned til 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var Matti og Ayla. Nu hvor Danmark ikke er med til VM, så kan det være, at vi skal finde nogle andre at hæppe lidt på. Og der kan vi jo godt kigge lidt nordpå mod Norge, der skal spille første kamp i midnat dansk tid. Og der er faktisk en del danskere, der hæpper. Det håber nordmænd også, at vi gør. Det kunne være dejligt, synes I det. Mere om det om lidt.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. De fleste så nok gerne, at Danmark var med. Men nu hvor herrelandsholdet ikke er repræsenteret ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico, så har danske fodboldfans været nødt til at kaste deres kærlighed i andre nationers retning. TV2 udskrev VM-valget for at finde ud af, hvilket land vi skulle hæppe på, og en opinionsmåling for os her i DR har kigget på, hvem af vores nordiske naboer vi helst vil holde med. Og resultaterne, ja, de viser deres tydelige sprog. Norge. Den danske fodboldkærlighed bliver så sendt til Norge den her sommer. Det har Norges ambassadør i Danmark, Tone Allers, kvitteret for.
1: At blive valgt af 6 millioner danske fodboldfans er ikke noget, vi tager let på. Dere har på demokratisk vis taget deres beslutning, og vi er stolte og taknemmelige over den tilliten, dere har vist os. Gennem generationer har Norge og Danmark stået tæt sammen, og nu gør vi det også i fodbold-VM. På vegne af Kongeriket Norge vil jeg takke det danske folk for den tilliten, dere har vist os. Vi skal gøre vores ytterste for at leve op til den. Velkommen til Team Norge. Heja Danmark og heja Norge.
0: Ja, velkommen til Team Norge. Nå, det var Norges ambassadør i Danmark, Tone Allers her. Og det er altså i nat, at Norge indleder VM mod Irak, og det gør de ved midnat. Og det er den første VM-kamp i 28 år. Hvordan går det så i Norge med det? Det finder vi ud af om lidt.

0: Et fløjtende fint nummer her for Uro. Det hedder Godthåbsvej.
1: P4-trafik med en meldingsnej, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning. Uheldet mellem afkørsel Aarhus Vest og 47 Tilst er nu afsluttet, og alle spor er farbare. Du kan dog stadig forvente forlænget rejsetid, imens køen afvikler sig, men det ligner sig, at den løsner sig meget hurtigt. Det er en meldingsnej, der kører på E45 mellem Aarhus Vest og 47 Tilst i nordgående retning, hvor uheldet er afsluttet og alle spor farbare.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, Norge skal spille med i VM-slutrunden for første gang i 28 år. Kampen blev flottet i gang midnat dansk tid, hvor det norske fodboldlandshold skal spille mod Irak. Og Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR, befinder sig i Oslo lige nu, og er folk klar til at feste?
4: Jamen, det kan man roligt sige, for som du sagde, så er det jo en kamp og en fest, de har ventet i 28 år på at komme til. Altså, nu skal de endelig spille efter 28 års tørke, altså fodboldtørke. Så de er klar, vil jeg sige, og det synes jeg også, man kan mærke på folk her i Oslo. Altså, nu er de på vej hjem, og der er ikke, altså, det er ikke fordi, der er alle, der går rundt med fodboldtrøjer på, men der er nogen, der allerede har fået den frem, og de er også klar til at se kampen i aften, og forhåbentlig også feste, hvis man spørger dem.
0: Og hvor stort er det, at det norske landshold skal spille VM for første gang i næsten 3 årtier?
4: Det er jo kæmpestort for dem, og så skal man også huske på, at nu har de ikke kvalificeret sig til 6 VM-slutrunder, men de har heller ikke kvalificeret sig til de seneste 6 EM-slutrunder. Så det er noget af det her, de har ventet utrolig lang tid på at kunne komme med. Og det er jo også det der med, Norge er jo et land, som jo har en kæmpe sportsselvtillid på mange punkter, altså i forhold til vintersport. Der er de jo dominerende, det så vi til vinter-OL. Kvindehåndbold er de også gode. Men fodbold, altså herrefodbold, der har de bare ikke klaret det så godt i de seneste mange år. Men der er altså noget, der tyder på, at det er ved at vende nu, og de har et rigtig godt hold, der er nogle rigtig, rigtig gode spillere. Og der er en optimisme. Altså, så der er mange af dem, vi har talt med mig og mine kollegaer her i dag, her, og talt med på gaden, som siger, de er realistiske, men de er altså også optimistiske. De tror og håber, at Norge godt kan komme langt.
0: Det er altså her fra Per Bang Thomsen. Han er Norden- og Østersø-korrespondent i DR. Og kampen, ja, den kan ses fra midnat hos vores kolleger på TV2.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Eurythmics med Sweet Dreams Are Made Of This. Efter radiovisen, der er Torben Møller klar med P4 Aften.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt. Jeg tror,

11. august og prøveperiode på en tirsdag eftermiddag, hvor vi fandt ud af, at de der pinke VM-støvler, som mange VM-fodboldspillere de er begyndt at spille i, jamen de er altså også kommet til Østjylland. Og så fandt vi også ud af, synes jeg, ud fra de sms'er, der kom, at rigtig mange, især oldboys-typerne, de sværger til sorte Adidas Copa Mundial i ægte læder. Tak for alle sms'erne. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften. Sidste nummer for mig, det bliver Top Loader og Dancing in the Moonlight.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv. Og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så der er stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar?
7: Ja!
6: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
7: Skål.
6: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
7: Nej, den er ikke
6: spritet. Den smager bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger,

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag, uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

Det er en for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Styles, Adore You, god aften i æderen. Kunne man få lov at høre Erika Jane med Lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sa Paolo med paraplyer.

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms. Det er til 12.12, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud og hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Tunnel Girl, smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Christoffer, lidt jaloux, tror jeg, på ham med gitaren. Frem til radioavisen er det Patrick Dorgan, der har gang i noget med Marilyn.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde Pia Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

aften, og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Begynd med P4, altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er.

Seneste fra Shakira Su, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøg i Hillerød.

Flere stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer-ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

John Mayer, Lidia Søren fra Haderslev skriver: Jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base. Er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Casey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aftensnabla.dk eller sms'e til 1212, det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk,

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente, så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4-aften, vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brøndshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

Aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten.

under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bit af det, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Den hedder den her sang, altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag. Et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence, både fordi det er meget fedt at vinde fed præmie, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12.12.

0: klar, når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebordet fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op. Sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadium i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså udover, at man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan få svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads. Eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe. Og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt. Men først Alex Warren og nummeret her, der hedder Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller, hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jager. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtagere, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og engelske mester for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi går ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken. Fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs forladt.

0: Livsforladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UEFA-størrelse.
1: Hvis jeg skal være glad, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spillere sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknyttede rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegaleser, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var det lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund og sige, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræl for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Sofie fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radiovisen. Skal du få masser af musik her til TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller lægge dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er festdag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdensstjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.00.

0: mellem Senegal og Frankrig. Vi har sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radiovisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedel af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det er dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.
4: Du lytter til P4.

0: Bare roligt, fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om det her. Det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, at det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra

Og New Jersey, hvor det her stadion det ligger 24 grader højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesætte kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara, han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller William Saliba, nykåret engelsk mester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske

0: Hedegaard, sammen med Lukas Forchhammer, fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det. Et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet. Det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde, at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinse at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de vil, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget. Og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer. Og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand. De har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er. Det skal være da usagt. En ting er i hvert fald sikkert. Det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, hvad jeg springer ud og laver drømmefodbolds på stadion i New Jersey for øjnene 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: 5 i New Jersey på stadion er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden. Men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden. De giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayo Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, den er makkerpasser med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i et felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, den kommer her. Ej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstræner. Frankrig på bolden. Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarere kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicholas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel, og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde af gang. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know-it-all fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Altså, jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså...
1: Vi kan også kalde den reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk i problemer. Senegal har fundet den mixtur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo den der fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Jackson, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkast til Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har den nye regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den, han får ikke lavet en kontra, mister bolden, og fransk frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er rent faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismaël Assar, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørbåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspillet højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og ja, så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg har lige set et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der, det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet, de er fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange sure sild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold, og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, fordi så kan Frankrig måske nå at ændre så meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det er for så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minutter spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0. Det er ikke

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du her med fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted er mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over hele verden. Puha! Det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen. Men det står altså stadigvæk 0-0.

0: beautiful day her fra YouTube tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, leder det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus to tillægsminutter, der er spillet, så har Frankrig, for at sige som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal bare fortælle, at jeg lærer mig selv, at jeg skal være med at sætte mine forventninger så højt op, at jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget endda, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamata inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest, det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt, han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold, defensivt her. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. En afbrænder. Og vimmer man. En af de aller, aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Lindsay og Anne-Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørme om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet lidt og haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, intet mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, at Desiree Doué, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". For, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minut ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den føler sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Why Wait fik du her fra Calbee i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen. Der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på. Men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4 for ikke at skabe det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tå på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat, man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen. Og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Bestillingen? Ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som den senegalesiske keeper, Edouard Mendy, må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning i en dag, den får målramme, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på, på Senegal, og har vundet et par bolde dernede, og han sender sig Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde, Mendy. Her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen, der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået overfor, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i varerummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i varrummet, som i øvrigt er fra Saudi-Arabien, Asiatri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der er jo kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige at smutte, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i varerummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra varerummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der er sket en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
0: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
1: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
0: Ja, det gør han.
1: Men prøv lige at se, det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
0: Ja.
1: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder. Enten er der straffespark, eller så er der gul kort til Mbappé.
0: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
1: Ja,
0: men altså, ja, jeg vil sige, jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
1: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
0: Okay.
1: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gul kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller det andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig. Yeah.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

Og hvem andre end Kylian Mbappé ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna var det her med Material Girl. Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden halvleg. Så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sin nærmeste spiller. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sprakker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhen af, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Just Fontaine, men et mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år, der kunne godt måske være et VM mere i ham, men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller, og forløbigt så har de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret, men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle, og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal. Yeah.

0: St. Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Jeg synes, at gasserne vil gå lidt af ballongen ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïla Sarr. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i de lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilfører lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus tilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: Aha, fik du her med Take On Me. Sikke et legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stokkonservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mester. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for manges vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

dobbelt op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Bradley Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Dalin fik du her med det hele. Vær nøj, Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, jeg aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige nede, nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal du bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal.
0: Svært, man tror.
1: Differencen og meget, så videre. Så, ja. Men, må du være, ind på den der app, der hedder DR Nyheder, nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede, der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR log ind, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne end i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: HNG og Medina fik du her med gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig
2: lige nu.
1: 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i nat. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tillægsminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jesse, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fast i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravet. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magang. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og køler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegale været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegale med noget, der godt kan kun have blivet det sidste. Han gør, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne, jeg godt kan se. Ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armene over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i DR's VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
7: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende, ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller, og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser, de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en

0: kamp om, om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe. Og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3-1 over Senegal.
1: Nu kalder de det en arbejdssejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det fordi det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
0: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps logik, så hedder den på løbet. Undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
1: Okay. Jamen altså, det er jo også
0: det
1: noget
0: at sige. Det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, du høre. Jeg giver interview nu, hvis du skruer op
1: jamen,
0: for
1: lyden nedefra. Jamen, jeg er så dårlig til fransk. Altså, Jens Ole,
0: jeg det
1: kan
0: jeg.
1: Ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Déjà vu her fra Scarlett Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgavet mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og undskyld, alle de bedste norske spillere er på banen her og op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden? Ja. Kan han stadig spille? Skal han spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om, han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay. Det er fint, men Argentina Algeriet lidt senere her i nat, og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt, fordi så mangler vi kun to af de store og en af de halvstore.
0: Mm.
1: Vi mangler Portugal i morgen.
0: Ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspiller Ronaldo, skal vi også have gang i der.
0: Ja.
1: Og apropos scorende fodboldspiller England, mangler vi også at få i aktion.
0: Ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til, fordi de møder Kroatien. Apropos aldrende fodboldspiller, hvem er de her?
0: Jamen,
1: Luka Modric.
0: Nå, gud.
1: Han er også
0: jeg skulle lige så sige, spiller han stadig, men det gør han
1: det
0: simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for den skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså. Og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andrés Messi spille fodbold.
1: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
0: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på DRK-sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansson.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter klokken 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser at guf og hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar at se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

sømand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

XO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at takke af i VM på P4. For i dag, der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften. Så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radioavisen her, Damiano David.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Milano.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er et.
3: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
4: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
3: Ifølge Zelensky bliver der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
5: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
3: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
6: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
3: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
7: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
3: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og sådan noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter
2: til P4 med dig hele vejen.

0: Radio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag, og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Sætlitz Albert.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For